Hotel Hub i Oslo 9. oktober. Der vil det bli arrangert meet and greet, og billetter får du kjøpt på ticket.no. Der kommer Priscilla Presley for å fortelle om sitt liv med kongen Elvis Presley. Dette er en stor anledning for alle Elvis-fans. Det blir også mulighet for signert bilde, autograf. Da ringer du telefon 40 400 891. På samme telefonnummer kan du også bestille billett til afterparty med Morgan Boyan, Tony Nilsson, Irene Trond.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: mange komper klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

dans les andres.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Søndag 4. oktober klokken 19, da er det møte på Betania Lyngdal. Ketil Salminen taler. Det blir sang og musikk og forbønn. Alle er varmt velkommen til Betania, og de melder jo om at det blir et kort menighetsmøte etter møte nå på søndag. Menigheten Håpet i Vanse ønsker velkommen. Det er nye uker og nye møter. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 4. oktober klokken 17 er det møte. Jan Hoholm med flere deltar. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de mellomfølgende. Søndag 4. oktober, da er det gudstjeneste i Lyngdal kirke klokken 11. Da er det gudstjeneste med dåp ved Bernt Rune Sandrib. Og i Kvås kirke er det gudstjeneste klokken 11, og det er ved Olav Lene. Det blir også reunion med Stor Stas fredag 9. oktober klokken 20. Helge Tislavold lager tre retters middag, og det blir en innholdsrik og god kveld med foredrag og godt fellesskap. Og det er på Lyngdal kirkesenter. Det blir jo temakveld med Mia Markussen med foredraget «Når livet gjør en usving». Og det er onsdag 14. oktober klokken 19 på Lyngdal kirkesenter. Så blir det jo inkluderingskveld torsdag 22. oktober klokken 19. Da er det panelsamtale mellom Sofie Braut og Bjarte Ler Helgesen. Og det skjer også på Lyngdal kirkesenter. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det er Roar Sørensen, han er fra den internasjonale kristenambassaden Jerusalem. Roar er nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet ifra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte i regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpets Savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale. Det blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn Betania Borhaug nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så er det møteuke i regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Tirsdag er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus, og da er det musikkkoret som synger. Torsdag er det møte på Lindland Bedehus. Norma Bang synger. Og fredag er det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 er det yngres. Og på søndag, da er det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11 til 13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14 til 18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30 til 13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10 til 12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10 til 14 og torsdager 12 til 16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10 til 12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger. Vi skal da over til denne ukes lokalandakt, og det er Betania Lyngdal som har andaktsansvaret, og vi skal høre en gjenlytt med Frøys Hindar denne uka.

Som overskrift over dagens andakt så har jeg valgt «Holder unnskyldningene våre». Og vi skal lese sammen fra Lukas det 14. kapitlet og vers 16-20. Da sa han til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han sin tjener for å si til innbudte, «Kom, for nå er det ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem. Jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en hustru, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm. Jeg tenkte å si litt om et emne de aller fleste kjenner godt til, dersom de er ærlige med seg selv, og det er emnet våre unnskyldninger. Vi unnskylder oss for hverandre så godt vi kan, og vi unnskylder oss overfor myndighetene, enten det er trafikkpoliti, skatte eller rettsvesen. Blir unnskyldningene våre godtatt, puster vi gjerne lettet ut. Blir det ikke det, kan vi risikere refs, bøter eller i verste fall fengselsstraff. Noen unnskyldninger er tynnere enn andre. Et eksempel på det er, «Ja, men alle andre gjør det samme. Så hvorfor ikke jeg?» Men andres overtramp, feil og mangler fritar ikke deg for ansvar for det du har gjort. Eller gjør de det? Noe av det samme gjelder overfor Gud selv. En dag skal vi alle stå til ansvar for det livet vi har levd. De talenter og de gaver vi har fått utlevert fra fødselen av. Vil vi da prøve oss med de samme syltynne unnskyldningene som det første menneskepar, Adam og Eva, gjorde seg bruk av? Etter syndefallet skyldte Adam på Eva, men ikke bare det, han rettet også en anklagende pekefinger mot Gud selv, da Herren utpå seg en forklaring på det som hadde skjedd, og spurte, «Hva har du gjort, Adam?» Først anklaget han Gud selv, så Eva. «Kvinnen som du, altså Gud, ga meg for å være hos meg, hun ga meg av treet, og jeg åt.» Unnskyldning nummer 1, Gud, du kunne ha unngått dette dersom du ikke hadde skapt kvinnen. Unnskyldning nummer 2, det var ikke min skyld, men kvinnens. Det var nemlig hun som rakte meg frukten. At han selv spiste av den gjorde han veldig lite nummer av, men føyde bare til, og jeg åt, nesten bare som en liten, ubetydelig tilleggsopplysning. Og Eva, hun lå ikke mye etter mannen sin. Hun var i alle fall nesten på høyde med han. Nei, hun hadde ikke gjort noe galt. Det var også her en annen sin skyld. Slangen dåret meg, og jeg, stakkar, bare åt. Det siste står ikke i Bibelen, men var nok det Eva mente.

egentlig leit. Men om du skulle kjenne deg bare litt grann igjen her, er det et tegn på at du er et vanlig menneske. For det som kjennetegner oss mennesker, er at vi helst viker unna det å ta ansvar for eller skylda for noe som helst av gale ting som har skjedd i våre egne liv. Det er som oftest enten andres skyld, eller det skyldes hendelser og omstendigheter i livet som vi ikke har full kontroll over. I lignelsen vi åpnet dagens andakt med, treffer vi på forskjellige mennesker som er ganske så kreative når det gjelder å finne på såkalte gode unnskyldninger. Det er tydelig at ingen hadde lyst til å gå i gjestebudet, så de prøvde å vri seg unna så godt de bare kunne. Men han som hadde kjøpt seg en åker, han kunne jo ha valgt en annen dag til å se på den. Åkeren ville jo ikke forsvinne av seg selv. Den ville ligge der neste dag også. Han som hadde fått seg 5 par okser på båsen, kunne ha valgt en annen dag til å prøvekjøre den nye. Ja, i dag ville vi vel ha byttet oksene ut med en god traktor, ville vi ikke det? Så han kunne jo ha valgt kanskje en annen dag til å prøvekjøre traktoren sin, for eksempel neste dag. Den eneste som muligens hadde noe å fare med, det var han som hadde tatt seg en hustru, for den nygifte Israel hadde visse rettigheter. I 5. Mosebok så står det i det 24. kapitlet: «Når en mann nylig har tatt seg en hustru, skal han ikke dra ut i krig. Heller ikke skal det legges noen annen byrde på ham. Han skal være fri et år, til beste for sitt hus og til glede for hustruen som har tatt ham til ekte.» Altså skulle det ikke legges noen byrde på ham. Så kan man jo spørre om det var en byrde å bli invitert til dette gjestebudet. Det burde det jo ikke være. Unnskyldningen ble da heller ikke godtatt av husbonden for denne som hadde giftet seg. Han reagerte med harme på svaret han fikk. Han forsto at vedkommende bare prøvde å vri seg unna. Og det samme gjaldt de 2 andre. Det var bare tomme unnskyldninger de kom med. Den egentlige årsaken til avslagene var at de ikke hadde lyst til å komme. Det ville de naturligvis ikke si rett ut. Det er da man pønsker ut en eller annen såkalt god unnskyldning. I dag ville man kanskje ordlagt seg slik: «Takk så mye for innbydelsen, men akkurat nå må jeg prioritere andre ting framfor dette gjestebudet, som jeg under andre omstendigheter svært gjerne ville deltatt i.» Feigheten og uærligheten trumfer som oftest sannheten når det kommer til stykket. Kort sagt hadde disse viktigere ting å ta seg til enn å gå gjestebud. En lignende beretning finner vi i Matteus 22 fra vers 3. Bare at her er gjestebudet byttet ut med kongebryllup. Det Jesus forklarer med denne, er at slik kongen inviterte til bryllup på vegne av sønnen sin, kaller far i himmelen mennesker i dag til et bryllup i himmelen, men veldig mange avslår invitasjonen. Og vi leser fra Matteus 22. Han sendte sine tjenere ut for å kalle de innbudte til bryllupet, men de ville ikke komme. Da sendte han andre tjenere ut og sa: «Si til de innbudte: Se, jeg har gjort i stand mitt måltid. Oksene og gjøfe er slaktet, og alt er ferdig. Kom til bryllupet.» Men de brydde seg ikke om det, og gikk hver sin vei, en til sin åker og en til sin handel. 2 grunner er her gitt for en avslått bryllupsinnbydelse. 1. De ville ikke komme. 2. De brydde seg ikke om innbydelsen. I dag går det ut en invitasjon til deg som lytter til andakten, enten du er en kristen eller ikke, det vil si en invitasjon til å legge til side alle dumme unnskyldninger når kallet når deg fra Herren selv, enten det er et kall til omvendelse eller et kall til videre tjeneste i Guds rike. Alt er ferdig, leste vi. Fra Guds side er alt klart.

Dagens andakt er hentet ifra 2. kongebok til 3. kapittel, og vi leser fra vers 9. Så dro Israels konge og Judas konge og Edoms konge av sted. Da de hadde dratt 7 dagsreiser fram, fantes det ikke vann, hverken for hæren eller for budskapen som de hadde med seg. Og han, altså profeten Elisa, sa: «Så sier Herren, grav grøft ved grøft i dalen her. For så sier Herren, dere skal ikke se regn, og dere skal ikke se vind, men likevel skal denne dalen bli fylt med vann, så dere får drikke, både dere selv og buskapen og kløvdyrene deres.» Bakgrunnen for denne historien, som vi finner i 2. kongebok til 3. kapittel, er en konflikt mellom Moabs konge og kongen i nordriket Israel. Moabs konge hersket over et rike som i dag utgjør den sørlige delen av Jordan. Denne kongen i Moab gjorde opprør mot nordriket Israel. Da henvendte kongen der, Joram, seg til kongen over Sørriket, Israel, Josafat, og ba ham om hjelp til å slå moabittene. Jo, det var greit. Disse to kongene får så med seg Edoms konge og drar inn i ørkenen i retning av moabittenes land. Men underveis slipper de opp for vannforsyninger. Da er gode råd dyre. Husk at de befinner seg i en ørken. Heldigvis følger den kjente gudsmannen og profeten Elisa med på hærtoktet. Harpespillere ble kalt inn, og profeten profeterer det vi alt har lest. Så sier Herren, grav grøft ved grøft i dalen her. For så sier Herren, dere skal ikke se vind og ikke se regn, men likevel skal denne dalen bli fylt med vann, så dere får drikke, både dere selv og buskapen og kløvdyrene. Herren har alltid en løsning på problemene våre, men da må vi oppnå kontakt med ham og lytte til hva han har å si. Den ugudelige kongen i nordriket Joram var alt klar til å gi opp. Han sa: «Å, har Herren kalt disse 3 kongene hit for å gi dem med Moabs hånd?» Han så virkelig mørkt på mulighetene til å overleve der ute i ørkenen, under en het ørkensol, og en godt utrustet fiende her foran seg, som bare ventet på å slå til. Så kong Joram i nordriket Israel gjorde som mange av oss gjør når situasjonen tilspisser seg og blir vanskelig. Han tok sorgene på forskudd. Det er sjelden lurt. Den troende søker Herren for å finne en utvei. Det var den gudfryktige kongen i Sørriket i Juda, altså Josafat, et godt eksempel på. Han var langt mer optimistisk. Han så for seg en løsning, bare de kunne få Gud i tale. Derfor spør han om det ikke er noen av Herrens profeter blant soldatene, slik at de kunne rådspørre Herren gjennom en slik en. Heldigvis fantes det en Herrens profet, nemlig Elisa. Det rådet som denne profeten gav etter først å ha lyttet til Herrens røst, var et svært underlig råd. Så sier Herren, grav grøft ved grøft i dalen her. Hadde de ikke visst bedre, ville de nok trodd at profeten Elisa denne gangen hadde hørt feil. Skulle de gi seg til å grave grøfter midt i ørkensand? Som om de ikke var utslitte nok allerede, etter denne strabasiøse vandringen gjennom ørkenen. Hva var poenget med det? Skulle de grave seg ned og begynne en eller annen form for skyttergravskrig? Nei, det var en krigføring som hørte en fjern framtid til. På denne tiden stilte hærene seg opp mot hverandre på bakkenivå med sine spyd og sverd, piler og buer og skjold.
hadde de hørt hva Herren hadde tenkt å gjøre, nemlig å fylle disse grøftene med vann, ville de bare ledd av det. Å fylle vann i grøfter i ørkensand, det ville være som å fylle vann i en bøtte med hull i. Vannet ville jo bare forsvinne ned i sanda. Men heldigvis adlød de Herrens og profetens råd. De hadde jo egentlig ikke så store valget der ute i ørkenen. De fikk prøve å grave grøfter og gjøre som profeten sa. Og grøfter ble gravd, og så skjedde undre. Vi leste, det kom vann fra Edomkanten og fylte grøftene med herlig drikkevann, slik at både mennesker og dyr fikk slukket tørsten. Ikke forsvant vann i grøftene heller, som pessimisten hadde fryktet. Nei, for når fienden så utover landskapet foran seg den samme morgenen, så det utover et sammenhengende, blodrødt vannspeil, så langt det øyet rakk. En skulle jo tro det var morgensola som farget grøftevannet rødt. Men her begikk moabittene en skjebnesvanger feil. De tolket rødfarven som at fienden hadde gått løs på hverandre, og nå lå så godt som døde i en eneste stor blodpøl. Når de så rykket fram mot hærene til Joram, Josafat og Edoms konge, ble de slått sønder og sammen, og led et kolossalt nederlag. Gud har det med enkle løsninger. Gud har det med å sende svært enkle bønnesvar noen ganger. Her i ørkenen sendte han ganske enkelt vann. Det var mer enn nok til å holde, for det første, israelittenes og Edoms konges hær i live, og to, til å forvirre fienden så kraftig at de led et stort nederlag. Det var egentlig å slå to fluer i et smekk. Vi leste, morgenen etter kom det vann fra Edomkanten, og landet ble fylt med vann. Vi mennesker er skapt slik at kroppen vår ikke overlever uten vann. Da tørker vi ut og dør. Det samme gjelder i overført åndelig betydning. Vi overlever ikke uten stadig ny tilførsel av de levende fornyelsens vannstrømmer som Gud sender oss ved den hellige ånd. Får ikke den hellige ånd plass i den norske kristenheten, tørker vi ut og dør ut som kristenfolk. Alt i høysangen i Gamle Testamentet finner vi vann i en både poetisk og åndeliggjort betydning. Der det heter om brudgommen, en kilde i hagene er du, en brønn med levende vann og strømmer fra Libanon. Profeten Jeremia, fremdeles i det gamle testamentet, formidlet Herrens budskap slik, «Meg har de forlatt, kilden med det levende vann.» Så Gud selv var kilden med det levende vann. Over i det nye testamentet sier Jesus det slik, og stadfeste dermed at han også er Gud. Om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Hele landet ble fylt av vann, leste vi. De gamle ba om åndsutgytelse over land og folk. Det kan vi be om også. Men da må det graves grøfter. Må det ikke det? Det må gjøres et eller annet forarbeid. Vi må få plass i hjertene våre for den ånd som vi så gjerne vil at andre også må få del i. Vi må gjøre oss tilgjengelige som kanaler for det levende vannet, som kan forvandle hele nasjoner. Hele landet ble fylt med vann. Måtte det gis rom for en utgydelse av den hellige ånd over Norges land og folk.

Kom hem, kom hem, du villfarne barn, fra din mørklagte vei.

Overskriften for dagens andakt er «Hva skal vi si om den rettferdige?». Vi leser fra profeten Jesaja kapittel 3, vers 10-11. «Si at det går den rettferdige godt, for han skal ete frukten av sine gjerninger. Ved den ugudelige, det skal gå ham ille, for det hans hender har gjort, skal bli gjort mot ham selv.» Profeten Jesaja, som virket i over 40 år i Jerusalem, er kjent for sine mange sterke domsbudskap, men også for en klar evangelisk tone. Midt i domsutsagnene er det oppmuntrende ord til Guds folk, som vi nettopp leste i Jesaja 3, vers 10. «Si at det går den rettferdige godt, for han skal ete frukten av sine gjerninger.» Så midt i alle prøvelser som går over oss personlig, eller det norske folk i den vanskelige tiden som forhåpentligvis nå ligger bak oss, med et aggressivt covid-19-virus som har tatt altfor mange liv verden over, så må vi huske å si at det går den rettferdige godt. Før vi tar et slikt skriftsted til inntekt for oss selv og tenker «jo, men det passer da usedvanlig godt på meg», for om noen lever et rettferdig og godt liv, er det jo jeg. Men før vi trekker kanskje en litt for rask konklusjon der, så bør vi se kort på hva det vil si å være rettferdiggjort. Og da er et nøkkelvers Romerne, det 5. kapittel og vers 1. «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Da vi nå, legg merke til det lille ordet nå, her og nå kan du være. Være hva da? Jo, være rettferdig i Guds øyne. Altså akkurat der du sitter eller står eller går. Akkurat nå, ikke 5 år fram i tid, men nå, i dag, i denne stund, kan du vite at jo, jeg er rettferdiggjort av tro, og jeg har fred med Gud. Gjennom Jesus Kristus. Jeg har lyst til å gjenta det verset, i håp om at det kanskje synker helt inn. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Dette må sies og ikke forties. Si at det går den rettferdige godt. Han må få høre det. Så slipper han og hun å gå rundt og bebreide seg selv for at han eller hun ikke er god nok, ikke gjennomfrelst nok, ikke helliggjort nok til å komme hjem til himmelen denne dag. Frelsen er en konstant størrelse. Du blir ikke frelst mye eller lite, eller med stor eller liten margin. Du blir ganske enkelt frelst. Reddet og utfridd fra dommen og døden, du som tror på Jesus som din stedfortreder. Da dommen traff Kristus og rammet ham med full tyngde på korset, da gikk du fri. Byttehandelen falt ut til din fordel. Han tok synden og skammen på seg, mens du ble frifunnet og fikk full oppreisning gjennom Jesu oppstandelse. Kristus gikk inn i korsets mørke, mens du kom ut i oppstandelsens lys. Var ikke det en bra byttehandel? Så vet ikke jeg. Så si at det går den rettferdige godt. Ikke alle har skjønt akkurat det der, så si det du. Det er håp og framtid for deg. Det må sies, repeteres og understrekes gang på gang, fordi den rettferdige ofte selv tror det går den gale veien, at det går ham dårlig eller ille, at det går den veien høna sparker med livet. Nei, det gjør ikke det. Den skjebnen, det er nesten fælt å si det, men vi får holde oss til Guds ord, den skjebnen er reservert for de ugudelige, og ikke den rettferdige
slik vi leser i vers 11. Ved den ugudlige, det skal gå ham ille, for det hans hender har gjort, skal bli gjort mot ham selv. Nå det en stor fare her, nemlig at en troende setter nesa i sky, og later som om han eller hun aldri har vært i nærheten av å være ugudelig. Det stemmer ikke. Han, den ugudelige, det vil si han eller hun, som mener seg å klare livet sitt utmerket vel, uten Gud, uten Kristus, hvem det nå måtte være. Og vi som har trodd oss til rettferdighet ved å klamre oss til korsets budskap, vi er begge nøyaktig i samme båt, men med en avgjørende forskjell. En dag i livet møtte vi ham som ifølge Romerne 4, vers 5, rettferdiggjør de ugudelige. Det var vårt livs sjanse, og den grep vi, eller den fikk vi nåde til å gripe. Vi hørte, og vi trodde, og Gud rettferdiggjorde oss på grunn av troen. Ikke fordi vi var smartere, flinkere eller mer gudfryktige enn andre. Men Gud rettferdiggjorde oss fordi vi trodde at Kristus gikk i døden for oss. Jeg håper du er enig med meg om at dette verset fra Romerne 4, vers 5 får oss til å falle til ro i alt vårt gjerningsstrev. Den derimot som ikke har gjerninger, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Vi har ikke så mye å fare med på gjerningssiden. Det vil si, det er en aldri så liten underdrivelse, for vi har absolutt ingenting å komme med. Vi kan ikke rettferdiggjøre oss selv, men det holder lenge å tro på ham som rettferdiggjør den ugudelige, det vil si slike ugudelige sjeler som meg selv. For når Gud ser at vi tror det han har sagt om sin sønn, så sier han, veldig bra, da tilregner jeg ham eller henne min egen rettferdighet. Og den rettferdigheten er det ingen som kan utfordre, for den står fast i all evighet. Han tilregner den, han tilskriver sin egen guddommelige rettferdighet, et syndig vesen som deg og meg, en rettferdighet som er gyldig gjennom alle evigheter, og som ingen djevel kan underkjenne eller motbevise at vi har fått vår rettmessige del i. Ja, men jeg må jo gjøre meg fortjent til dette først. Nei, hvorfor i all verden må du det? Da kan jo ikke Gud tilskrive deg noe som helst, eller tilregne deg sin rettferdighet, for da er jo du kun opptatt av å ordne deg med din egen rettferdighet. Det kan du holde på med til døden innhenter deg. Du blir aldri så god at Gud gir deg frelsen som fortjeneste. Men tro deg i stedet til frelse, og få byttet ut dine egne filler og pjalter av hjemmelaget rettferdighet, det som kalles selvrettferdighet, få den byttet ut med Guds egen rettferdighet, den som tilregnes den ugudelige, når han bare kommer til troen. Da blir du ren og rettferdig, himmelen verdig. På jorden blir en slik rettferdighet ofte hånet og latterliggjort, men i himmelen er den gull verdt, fordi den er den eneste inngangsbilletten til det evige liv. Derfor proklamer, forkynn og si om den rettferdige at det går ham godt.

I dagens andakt leser vi fra Hebreerbrevet, det tredje kapittel, og vers 1. Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Jeg leser for tiden Hebreerbrevet, og det er et brev som nesten tar pusten fra en. Ikke da at det er spesielt logisk oppbygd. Det følger en orientalsk måte å uttrykke seg på, med av og til ganske snirklete måter å si ting på. Ikke så enkelt og logisk oppbygd som vi i en mer vestlig tradisjon gjerne ville ha det. Allikevel er det klart som dagslys jo mer Herren åpner brevet opp for oss. For min egen del er jeg ikke kommet over dørstokken ennå i forhold til brevets innhold. Men på vegne av oss alle får vi si som apostelen, ikke det at jeg har nådd målet ennå, men jeg presser på for å gripe de guddommelige sannheter som her legges fram for oss. Det fine med Guds ord er at det er skrevet for oss, fordi Gud er med oss. Her er det en del som misforstår og tror det er et anklageskrift mot oss. Nei, det går ikke mot oss, men det er skrevet for å hjelpe oss framover på veien. Så er det også slik at det er et skikkelig kampskrift imot noe. Ikke mot oss altså, men mot synden, som gjør det den kan for å ødelegge livet for oss, godt hjulpet av våre egne lyster, som drar oss som møllen mot flammen. Gud selv kaller seg Immanuel. Det betyr egentlig Gud med oss. Im er hebraisk for med. Ma kan bety ved siden av. Gud er ved siden av oss. Nu er oss, og el på slutten er Gud. Så ordet blir det med oss Gud, eller da Gud med oss. Og er Gud med oss, kan han ikke på samme tid være mot oss. Han er altså for oss. Bibelen er bygd opp som en komposisjon. En klassisk komponist røper tidlig en gjennomgangsmelodi, et musikalsk tema som går igjen gjennom hele verket. I Hebreerbrevet er hovedtemaet naturlig nok Jesus og hans storhet. Jesus er den Gud taler til oss gjennom i denne siste tid. Han er arvingen og skaperen. Han har skaffet seg et evig ry og berømmelse etter å ha fullført renselsen for våre synder. Nå sitter han ved majestetens høyre hånd i himmelen. Denne Jesus er større enn både englene og menneskelige storheter som for eksempel Moses. Like ufattelig stor som skaperen selv er, der han hever seg høyt over det han selv har skapt. Det neste er at denne Jesus må bekjennes. Du kan ikke holde på denne sannheten hermetisk lukket inn i hjertet ditt. Da dør den ifra deg. Jesus må bekjennes på to plan, både som apostel og ypperste prest. Det var det vi innledet andakten med i dag, du husker det. Gi akt på Jesus, den apostel og ypperste prest som vi bekjenner. Det var et stort øyeblikk da Peter bekjente Jesus som apostel. «Hvem mener dere at jeg er?» spurte Jesus. «Du er Messias, den levende Guds sønn», svarte Peter spontant. Jeg vet ikke helt om det går an å si det slik, men på meg virker det som om Jesus kom nesten i ekstase. «Salig er du, Simon Jonas' sønn, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men bare min far i himmelen.» Jesus var henrykt fordi Peter hadde forstått essensen i Jesu komme til jord, at han var utsendt fra sin himmelske far. Og selve ordet apostel, det betyr jo utsending.
Og det at Peter forstod noe så grunnleggende, var beviset på at Jesus ikke hadde kommet forgjeves til jord. Her står kampen også i dag. Var Jesus bare et stort menneske, en lærer og filosof på linje med Konfusius, Buddha og andre religionsstiftere? Da var han bare av jorden. Var han derimot faderens utsending fra hans egen trone til denne jord? Da var han fra himmelen eller av himmelen. Frelsen ligger i å bekjenne Jesus som apostel, altså godta at han var utsendt fra faderen. Men å bekjenne Jesus som ypperste prest er like avgjørende for din personlige frelse. For en ypperste prest, han representerer folket innenfor Gud. Og som ypperste prest bar Jesus fram sitt eget blod han, til soning for verdens synd. Han gikk faktisk gjennom himlene med dette blodet, for å presentere sitt blod, sin død, for sin far, som øyeblikkelig aksepterte det som fullverdig soningsoffer for dine og mine synder. Dette er noe som verden bare rister på hodet av. Men jeg for min del, jeg nikker anerkjennende til det fullbrakte verket som Jesu blod er et bilde på. Da Gud reiste sin sønn opp fra de døde, anså Guds forsoningsverke som fullendt. Det heter i begynnelsen av Romerbrevet at Jesus er godtgjort, eller bevist å være Guds vellige sønn, ved oppstandelsen fra de døde. Blodet ble så båret gjennom universet fram til Faderens trone. Ingen har noen gang foretatt en lignende vandring i og gjennom rommet. Hvorfor måtte Jesu blod bæres fram for Faderens trone? Antagelig måtte det legges fram som et evig bevis og påminnelse om at mennesket i all evighet er forsonet med sin Gud. At Kristi død på korset var en fullverdig betaling for all verdens synd. Det er en guddommelig sannhet som vi trenger en hel evighet til fullt ut å forstå og utforske. Heldigvis vil vi ha beviset for at synden er sonet, gjelden betalt svart på hvitt, eller kanskje like gjerne rødt på hvitt, for hans blod er beviset på at det var nok det Jesus gjorde. På denne måten er forsoningsverket blitt påstemplet gyldig i all evighet av Gud selv, gjennom sønnen Jesus Kristus og hans historiske korsfestelse, oppstandelse og vandring gjennom rommet på en ny og levende vei. Både i inkarnasjonen, at Gud selv kledde seg i menneskelig natur, og alt det Jesus gikk gjennom av personlig prøvelse på denne jord, var nødvendig for at han, Kristus, skulle nå det målet som vi møter i Hebreerne 2,17, at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han har litt og blitt fristet selv, kan han hjelpe dem som er i samme situasjon. Som ypperste prest sonte Jesus våre synder ved sitt blod. Men det er en hemmelighet til som du og jeg stadig høster nye velsignelser av. Fordi den ypperste presten selv er blitt prøvd, har litt og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Men skal han kunne komme oss til hjelp, så må vi gi til kjenne at vi trenger hans hjelp. Stoltheten i oss sier, dette klarer du selv. Du trenger ingen Gud til å hjelpe deg. Den derimot som innser at, nei, dette klarer jeg ikke på egen hånd. Han har den forretten at han kan få dobbelt hjelp av ham som en tror på. For han er både din apostel, utsendt fra sin far for å frelse deg, og han er en trofast og nådig ypperste prest, som alltid står parat til å bevare deg i frelsen. Det siste er ikke mindre viktig enn det første. Han både frelser og bevarer. Han er din personlige apostel, og han er din ypperste prest,
og derfor bekjenner vi han for akkurat det.

I dagens andakt leser vi fra 1. Johannes brev, det 5. kapitlet og vers 10-13. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Det er noe som spesielt kjennetegner vår tid, og det er at man aldri kan være helt sikker på en sak, for enhver sak har jo så mange sider. Det er jo greit nok at en undersøker en sak fra forskjellige sider, og er ærlig nok til å innrømme at en ikke klarer å komme til bunns i en eller annen sak eller problem. Men når det gjelder troen på Kristus, har vi skriftens ord på at det går an å bli 100% sikker i sin sak. Vi leste, «Jeg har skrevet dette for at dere skal vite». Hva da? Jo, at dere har evig liv. Hvem kunne vite det? Jo, de som tror på Guds sønns navn. Det fortelles om lederen for den svenske pietistiske bevegelsen, Rosenius, at han under et bryllup en gang møtte den finske dikteren Lars Stenbakk. Selv om Stenbakk var en av forgrunnsfigurene i den pietistiske bevegelsen i Finland, var han ikke helt sikker på om han virkelig var en kristen. Rosenius spurte ham, «Men kjære broder, er du ikke sikker på at du er et Guds barn?» «Nei», svarte Stenbakk. «Men vet du ikke at dine synder er tilgitt?» spurte Rosenius. «Nei, det er jeg ikke sikker på.» «Har du aldri opplevd en slik visshet?» «Jo», svarte Stenbakk. «Og når var det?» lød neste spørsmål. «I går opplevde jeg det, men ikke i dag, og da kan jeg ikke si om jeg er et Guds barn eller ikke», svarte den finske dikteren. Det er nok en del som opplever det slik. De kan ikke bekjenne seg som kristne, fordi de ikke kjenner og føler seg som det i øyeblikket. I går kanskje, men ikke i dag. Det er her apostelen Johannes kommer med en viktig oppklaring. Frelsen beror ikke på følelser, men på et avgjort trosstandpunkt. Du tror og har bekjent at Jesus er Guds sønn, da trenger du ikke å lete febrilsk etter i følelseslivet, etter en eller annen bekreftelse på at du har barnekår hos Gud. For da skal du bare vite at du er et Guds barn, du som tror på Guds sønns navn, det vil si på Jesus. Du må tro på Jesus, vet du. Det er bare en vei til himmelen, og det er gjennom han. Legg merke til at apostelen er nøye med å understreke at det er Jesus vi skal tro på. Han kunne nøyd seg med å si, du skal vite at du er et Guds barn, du som tror på Gud. Men han skriver i stedet, du som tror på Guds sønns navn, altså på Jesus. Grunnen er ganske enkel. Det var Jesus som gikk i døden for deg på korset. Det var han som sonte din synd, ved at han selv ble gjort til synd for din skyld. Den enkleste måten å bli frelst på er å omvende seg fra sin synd og vende seg til ham som kalles verdens frelser, Jesus Kristus. Det var derfor Peter sa det så klart og tydelig på pinsedagen. Det er ikke noe annet navn gitt under himmelen ved hvilket vi skal bli frelst, enn navnet Jesus. Utenfor Betania i Lyngdal hadde vi for flere år siden et banner som vi hengte opp på forsiden av menighetsbygget, inntil det for andre gang ble revet ned i nattens mulm og mørke. Det kom aldri til rette igjen, og saken er vel

den at ikke alle, hverken var eller er, like begeistret for det som sto med store hvite bokstaver mot rød bunn, nemlig Jesus er løsningen. Han, Jesus, er virkelig løsningen, også når det gjelder å være sikker i sin frelsessak. Vet du at du tror på Guds sønn, på Jesus, da vet du at du har evig liv. Selv om følelsene dine akkurat nå måtte prøve å overbevise deg om det stikk motsatte. Kristne opp gjennom tidene har visst at de hørte Kristus til, at de var Guds barn. Paulus var en blant mange i denne frimodige skaren. Han sier, derfor lider jeg også dette, men jeg skammer meg ikke ved det, for jeg vet på hvem jeg tror. Og jeg er viss på at han er mektig til å ta vare på det som er meg overgitt inntil hin dag. Her er det ikke noe spor av usikkerhet eller undring over hvordan det hele skal gå en gang i framtiden. Nei, jeg vet på hvem jeg tror. Det stormet rundt apostelen, ja, det blåste opp mot orkans styrke rundt ham, og de kunne sperre ham inn i fengsel, hudstryke og steine ham. Det skjedde faktisk ved en anledning som er omtalt i apostelens gjerninger, at han ble steinet og alle trodde han var død, men han reiste seg opp igjen og fortsatte å forkynne. Litt av en terrier, denne Paulus, en skikkelig ståpå-type, en som aldri ga opp. Men uansett vanskeligheter, en ting kunne ingen ta fra ham, vissheten om at han var frelst, at han var et Guds barn. Er du som lytter til dagens andakt sikker på det samme? Måtte du kunne si med frimodighet det samme som Johannes skriver i sitt første brev. Dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene I Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

riktig god formiddag. Du skal nå få direktesendt gudstjeneste, og i dag så det fra Frelsernes kirke i Farsund.

0: Ja, ja, nå får han noe å snakke om når dere kommer hjem. Men i alle fall, fortsatt gjelder det at det må være nåde fra Gud med dere alle. Hjertelig velkommen til gudstjeneste. Jeg må si, som jeg tror jeg sa det forrige søndag, at det er helt vanvittig å stå her foran og høre den praktfulle fellesangen. Det er et brus som kommer fremover her. Helt topp. Så en søndag så skal vi gjøre, la vi en sånn ordning at vi tar benk for benk, som kan komme frem, paradere forbi og høre hvordan det høres ut. Det er utrolig flott. Utrolig flott. Så hjertelig velkommen, alle sammen. Nå går vi altså da, enten vi liker det eller ikke, mot slutten av kirkeåret. Det er 2 måneder igjen. Og så begynner advent, og da er det jo bare, må vi bare finne fram oppskriftene med en gang. Og så føler jeg det at på denne tida her, fra nå og fram til advent begynner sånn, og til bods- og bededag og dette, så føler jeg at de tekstene som vi har fått til å konsentrere oss om, de er i grunnen ganske ubehagelige og selvransagende. Tema i dag, det er å leve som kristen. Og særlig i dag vil jeg oppfordre deg til, nå gjør deg jo det til vanlig alltid altså, men særlig i dag, følg nøye med på de tekstene, bibeltekstene som leses, og prøv å ta de til der. Der er det mye å tenke på. Og så er spørsmålet, treffer de tekstene oss? La oss be.
1: Hellige Gud, stod den på?
2: Ja.
1: Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg, og tjener deg i alle ting. Gud, vi ber. Amen.
0: Vår Herre Jesus Kristus sier, du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og det første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Så la oss nå i lys av disse ordene prøve livet vårt et øyeblikk og bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. La oss være stille. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ånd.

Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile.» Og Guds ord sier også, «Dersom vi bekjenner våre synder, er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.» Derfor sier vi, «Ære være Gud i det høyeste.»

i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede bringer vi i dag dette barnet til Gud i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Og la oss nå høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for oss. Og så er det tekstleseren. Vær så god.

0: Og så skal vi høre en tekst til, og det er om dåpen og troa. Vær så god.
1: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matteus 28, 18-20.
0: Takk skal du ha. Så må foreldre og faddere reise seg på plassen sin. Dere skal være vitne om at dette barnet er døpt med den kristne dåp, sammen med vår menighet og hele vår kirke, får dere del i et hellig ansvar å vise omsorg for han, be for han, lære han selv å be, og hjelpe han til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så han kan leve og vokse i den kristne tro. Og så

reise med oss alle og bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds en skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Vær så god sitt. Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løft om evig liv. Send din ånd, så de som døpes kan reises opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vær så god.

0: Et lys er tent for Odin. Jesus sier, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» La oss takke og be. Trofaste Gud, vi takker deg for dåpen, da du tar oss inn i din kirke. Vi ber for Odin som døpt nå. Hold din vernende hånd over ham, og gi kjærlighet og visdom til alle som har ansvar for ham. Gud, hør vår bønn. Og så ber vi sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Fred være med deg. Ja, det hjalp å bli døpt. Nesten. La oss be. Hellige Gud, du har skrevet din vilje i alle menneskers hjerter. Vi ber deg, gjør oss faste i troen på deg, så vi hver dag tar imot den rettferdighet du gir oss i din Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den Hellige Ånd lever og råder, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. La oss høre Herrens ord.
1: Det står skrevet i Salmenes bok. Herre, til himmelen rekker din miskunn. Din trofasthet når til skyene. Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer. Herre, du berger både mennesker og dyr. Hvor dyrbar er din kjærlighet, Gud? I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus. Du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. La din miskunn vare for dem som kjenner deg. Din rettferd for de oppriktige av hjertet. Videre så står det skrevet i Paulus' brev til Galaterne. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, er dere ikke under loven. Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet og dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss altså vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Slik lyder Herrens ord.

0: Jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Dere har hørt det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel, den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir sint på sin bror eller søster skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror eller søster, din idiot, skal være skyldig for det høye råd, og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvedes ild. Om du bærer offergaven din frem til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror eller søster har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med din bror eller søster. Så kan du komme og bære frem offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du ennå er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og da blir du kastet i fengsel. Sannelig, jeg sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre.
1: Vær så god, sitt. Som sagt, noen av disse tekstene her, de er jo rimelig heftige i ordvalg, og bør jo sette oss i gang med å tenke litt. Det var en som spurte meg en gang, du, lever du forskjellig hvis du er sammen med kristne, eller hvis du er sammen med en haug med ikke-kristne? Lever du forskjellig avhengig av hvem du er sammen med? Det er jo noen som har sagt at det ikke er lett å leve, bare prøv selv. Og det er jo akkurat det vi må, enten vi vil eller ikke. Og det var en som sa det, åh, tenk om vi hadde hatt to liv. Det ene til å gjøre våre feiltrinn i, og det andre til å dra nytte av de. Men så er det jo sånn at livet er både trening, generalprøve, premiere og avslutningsforestilling på en gang. Heldigvis må vi jo si, Gud er nådig og han har tilgivelse hver gang vi bommer. Hvordan skal vi leve, egentlig? Følg de 10 bud, er det noen som vil si, men hva betyr det? Paulus han skriver til romerne at la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes. La dere ikke prege. Noen har foreslått følgende ordlyd på dette verset. La ikke verden rundt dere presse dere inn i sin egen form. Det er ikke lett å unngå det. Det er vanskelig å være annerledes. Nå skal vi altså selvfølgelig, så skal vi ikke være annerledes bestandig. Opp gjennom tiden og kanskje fortsatt, så har nok enkelte kristne miljøer lagt veldig mye vekt på annerledeshet, uansett sammenheng. Og dermed så har de fornektet normal og sunn menneskelig glede, livsutfoldelse, og samfunnsengasjement. Og så kan det være fristende for oss å leve kamelonsk. Det vil si at vi tar farve etter omgivelsene våre. Vi skifter syn og standard etter det andre eller samfunnet for øvrig mener. Det sies at det er gjort et eksperiment med en kamelon en gang. Denne kamelonen ble plassert på et teppe som var helt vill i farvekombinasjon, og farven gikk på kryss og tvers, og som kjent, kamelonen skiftet farve etter omgivelsene. Og kamelonen, han greide ikke det presset. den døde rett og slett. For det var umulig å innrette seg etter alle de farverne. Og jeg tror at som kristne kan vi oppleve nesten det samme presset når vi hele tiden, eller hvis vi hele tiden prøver å innrette oss etter å behage omgivelsene vi er i. Nå er vi ikke kalt til å gå i ett med omgivelsene, men til å leve tydelig. Og så betyr det altså ikke at vi skal gå merkelig kledd, ha gammelmodige frisyrer, la skjegget gro helt vilt, snakke kanans språk flytende, og henvise til bibelvers i enhver sammenheng, helst se litt bedrøvet ut, si nei til politiske verv og virksomhet, like eller mislike en bestemt musikkform, og så videre. Det høres dumt ut, men det kan være nødvendig å si det. Det er altså lov å leve og være normal for det om en er kristen. Og samtidig så skal vi prøve å rette oss etter Guds ord i det daglige. Paulus han skriver et sted at dere fremtrer som et kristig brev. Altså vi er et brev i verden. Hva er det folk leser ut av våre liv? Og med folk så mener alle slags folk. De som vi omgås hjemme, de vi treffer på jobb, de kristne, de som absolutt ikke vil kalle seg kristne, unge og gamle. Hva leser folk ut av livet vårt, sånn som vi oppfører oss? Er det medfølelse, kjærlighet, omsorg, ansvar? Eller er det egoisme og krav og surhet? Vi hørte en saftig oppstilling av Paulus om den menneskelige natur i forhold til åndens frukt. Han skrev om hor, umoral, utskeielse, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, og så videre, og så videre. Som vi har sagt før, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og så kommer han med kontrasten. Se åndens frukt. Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Og er det vi passer best inn henne? Som kristne så baktaler vi ingen, men vi går direkte til den vi syns har sagt eller gjort noe galt. Og før vi går direkte, så kan det kanskje være lurt å tenke igjennom, hva var det egentlig som skjedde? Var det så galt? Som kristne så skal vi tale vel om andre og oppmuntre hverandre. Som kristne for eksempel så lever vi lovlydig. Vi smugler ikke. Ikke engang uskyldig kjødd fra Danmark. Vi er lovlydige. Jeg snakket med en mann og spurte oss, er det henne at du smugler? Nei, ikke smugler, men jeg har med meg kanskje litt for mye kjødd. Men det skal du vite, jeg har aldri med meg brennevin. Så altså, er det verre hvis du hadde tatt en flaske for mye av det? Ja, det er jo mye verre. Men 10 kilo ekstra kjødd, det er så uskyldig. Vi er jo lovlydige og kristne. Som kristne er vi til å stole på. Et ord er et ord. Kan våre medmennesker bekrefte at sånn er vi? Som kristne lever vi trofast i forhold til kjæreste og ektefelle. Og nå snakker jeg ikke om forhold der skilsmisse av forskjellige grunner kan være den eneste løsningen. Paulus han sier, bli forvandlet. Det er mange som er redd for forandring i livet sitt. Det var en gang to larver som satt på et blad da en sommerfugl fløy forbi. Og så sier den ene larven til den andre, og det har jeg fra pålitelig hold, så sier den ene larven til den andre, aldri i livet om jeg hadde våget meg opp i en sånn en. Det sier den ene, og kort tid etterpå så fløy han av gården. Men Gud ber oss aldri om å forlade noe som er godt, men han vil at vi skal kvitte oss med skrotet, det som hindrer oss og binder oss. Avsky det onde, sier Paulus. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær brennende i ånden. Tjen Herren. Legg vind på gjestfrihet. Velsign de som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade og gråt med dem som gråter. Vis enighet. Streb ikke etter det som er høyt. Hold dere gjerne til det lave. Vær ikke selvkloge. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Legg vind på det som er rett for alle mennesker. Hold fred med alle. Den tar jeg i gang til. Hold fred med alle. Og om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn. La deg ikke overvinne det onde, men overvinn det onde med det gode. Det er ganske kraftige saker. Hvordan passer det på oss? Å vise oppriktig kjærlighet, det betyr at vi våger å kaste maska og være de menneskene vi er. At vi tar sjansen på å avsløre oss og vise vår svaghet. Når vi vet at Gud elsker oss sånn som vi er, da blir vi fri til å ta av oss maskene. Og da får de medmenneskelige forholdene en helt ny dybde og dimensjon. For hvis vi våger å kaste masker, så kan andre også våge det, og være den de er. Siden Gud har gjort alt for oss i Jesus, så står det at vi skal bære legeme fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det betyr at vi skal tilby Gud alt vi eier, og hele vårt liv skal være hans. Det gjelder prioriteringer med hensyn til tid, ambisjoner og fremtidsplaner på alle livsområder. Vi skal søke Guds rike først og hans rettferdighet, så skal vi få alt det andre i tillegg. Prioriteringene må gjelde mine penger og min eiendom. Og det betyr jo selvfølgelig ikke at det er synd å eie mye. Synd blir det først hvis forvaltningen blir egoistisk. Prioriteringer skal gjelde hva jeg hører og hva jeg ser. Det jeg hører og det jeg ser, er det med på å fjerne meg fra, eller føre meg nærmere Gud? Kan det ødelegge eller bygge opp forholdet til min neste, det jeg hører og ser? Hører og ser er min nestes nød og behov. Det har med min tale, ja, min munn, tunga har stor makt. Da jeg var en god del år yngre, så fikk jeg høre stadig vekk av en eller annen grunn, ikke snakk med mat i munnen. Skjønner ikke om for da ler det. Men ikke snakk med mat i munnen, sa de til meg stadig vekk. Jeg har tenkt litt på det og forandret litt på det. Kanskje vi skulle begynne å si til oss selv, ikke snakk med hat i munnen. Det er fryktelig lett for oss å snakke med hat i munnen. Eller enda verre nesten, med en vits i munnen. Der vi gjør narr av andre. Ikke fordi at vi vil dem noe vondt, men det var så gøy å si det. Og så kan jeg jo heve meg litt opp, hvis andre ler noen. Vi må ikke snakke hverken med hat eller vits i munnen, hvis det er for oss å ta de andre. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse, står det i Bibelen. Slik må det ikke være. Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde? Prioriteringer skal gjelde mine hender, mine føtter. Er de tjeneste for andre, eller går de bare mitt eget ærend, så jeg kan karre til meg mest umulig? Vi skal bære vårt legeme frem på alle livsområder. Det skal være Herrens. Mitt liv er Herrens. Og det skal vi gjøre som et levende og hellig offer. Og det betyr at kristen tro og kristent liv ikke må være en hobby. Og å overgi alt til Herren, det er ikke lettvint og greit bestandig. For det kan bety å gi avkall på noe. Og for noen så kan det medføre lidelser. Men se de første kristne. Og kristne enkelte steder i verden i dag. De var og de er villige til å gå i døden for si tro. I stedet for å oppgi den og få fordeler her i livet. De er villige til forvisning, forfølgelse, arbeidsløshet og så videre. Og mye er villig til å oppgi av livsstil hvis det er uforenlig med det Bibelen sier. Kristen tro og liv er ikke en hobby. Gud, djevelen ønsker at vi skal få et feilaktig bilde av Gud. Han vil ha oss til å tro at Gud, han er altså bra knegen på livsglede og utfoldelser. Livet som Guds barn, det er triste greier. Og veldig ofte så tror vi på løgnene, og så kutter vi ut Guds ord, og så innretter vi oss som vi best vet i enhver sammenheng. Men Gud vil oss altså det beste. Han vil det gode. Han vil at vi skal ha det godt. Og samtidig når folk sier, forteller meg, at når han er kristen, det orker ikke å være, det er jo helt gør, altså. Så sier jeg, vet du, noe som forteller de er forferdelig trist i å være kristen. Og da må jeg jo si til de etterpå, du, hvis det der er kristen, da orker ikke jeg heller å være kristen, altså. Jeg orker det rett og slett ikke. Men nå vet jo jeg at det er feil det du sier. For det at kristen, et kristent liv er fylt av gleder. Det er noen nei. Det er der i trafikken også. Det er en samtidig noen forbudsskilt. Det kan være veldig greit å følge. Ikke fordi at veimyndighetene vil at vi skal ha det kjedelig, men for å bevare livet. De 10 bud, er det noen som sier, de skal vi leve etter. Og andre vil si, åh nei, de er så gammeldags og utslitte. Det passer ikke i vår tid. Men hvis du tar for deg budene, og for noen av de budene er det som er unødvendige, eller noen du synes vi skulle sløyfe, for eksempel det med å lyve eller å stjele og sånn. Da har det vært greit. Hvis vi gjør det selv, altså. Små barn, de skriker og de sier, jeg vil gjøre det selv. Vår sønn kom en gang inn etter å ha lekt ut i hjørnet. Og så kom han inn og så skulle vi vaske han, før han skulle spise. Han ville gjøre det selv, sa han, og så måtte vi vaske rundt badet etterpå. Fordi at når vi skal gjøre ting selv, så blir det ofte dårligere resultat. Vi skal ta enhver tanke til fange under lydigheten til Kristus, sier Bibelen. Det Gud gjorde for oss i Kristus er så mye større enn det vi noen gang kan gjøre for han. Vi skal leve et kristent liv, fordi at Kristus levde et liv for oss. Under et bilde av den lidende Kristus så stod der en tekst et sted. Dette har jeg gjort for deg, hva har du gjort for meg? Men tjenesten for Herren er altså ikke livsødeleggende eller gledestrebende, men berikende. Og vi skal slippe å tjene Herren og leve rett for å oppnå frelse. For Kristus har frelst oss. I stedet så skal vi bruke all vår energi i tjenesten for andre. Som Herren vil. Vår motivasjon er Guds kjærlighet. Vårt eksempel er Jesu liv. Og hva vil vi så med resten av livet vårt? Vil vi leve for oss selv, uten å bry oss om Herrens bud og Herrens ønsker? Nå er det like før jeg er ferdig. Der står en lignelse om en mann som hadde noen tjenere som han ga penger. Og de fikk mye penger. To av de fikk veldig mye penger. Og de pengene de brukte de på en god måte, så det ble mer. Og den tredje, han fikk nesten ikke noe. Han fikk veldig lite. Men han ble så redd for at han skulle misbruke det, så han gravte det ned. Og når Herren kom tilbake, så fikk han tilbake det han hadde gitt han. De to andre, de hadde fått de pengene de hadde fått til å bli bedre. Det var ikke det at han fikk lite som ble hans ulykke. Men det var for det at han ikke ville forvalte det. Og det gikk ikke godt for de to som fikk mange penger, fordi at de hadde fått mer enn den tredje, men de hadde forvaltet rett det de hadde fått. Og sånn er det med oss også. Vi er forskjellige, og vi skal bruke det vi har fått for Herren, i tjeneste for Herren, og sånn at vi også kan høre en gang, kom inn til gleden hos din Herre. Det var det jeg hadde tenkt å si. Og så skal dere få et spørsmål som dere kan huske, og som dere skal ta med dere hjem. Og så skal dere tenke der, og så skal dere spørre dere selv. Synes det at alt snakk om et rett liv egentlig er en belastning eller en byrde? Amen.

0: Da det dagens kunngjøringer. Det var Odin Sylke Byremo som ble døpt i dag. Gratulerer, og til familien, ha en fin dåpsfest senere i dag. Så skal vi se en film i forbindelse med dagens takkoffer til Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: I Sentralasien drømmer mange unge om å flytte til et annet land for å bli fri. Akkurat for å bli og drive i dag sin egen nettbutikk.
2: Da han ble kristen som 16-åring, forandret det livet hans. Han engasjerte seg i kirken og ble ungdomsleder. Samtidig la han merke til en stor utfordring for unge kristne i Sentralasia.
3: Perhaps 90% of my friends have moved abroad to find a better life.
2: Han fikk hjelp av misjonsmannen til å starte sitt eget prosjekt, og lærte mye om ledelse og entreprenørskap, men valgte å ikke gå videre med dette prosjektet. Da utsendingen vår nylig besøkte Akmal, gjorde møtet sterkt inntrykk.
4: Det var inspirerende å se hvordan Akmal og to venner nå hadde startet en nettbutikk for å selge klær. Det som imponerte meg mest var at fokuset ikke først og fremst lå på penger og vekst, men at de ønsker å investere i unge kristne og gi dem muligheten til å skape en framtid i sitt eget land. Derfor er initiativ som Akmals så viktig.
2: Troen har hatt stor betydning for hvordan Akmal tenker om arbeidet sitt.
3: God has transformed my mindset, my vision and my values. Akmal at 16 and Akmal today are two completely different people.
2: Den kristne tankegangen preger hele bedriften. En av de ansatte fortalte om en feil han hadde gjort i oppstartsfasen som kostet bedriften mye penger. I plassen for å bli sparket, satt ledelsen seg ned sammen med han for å finne en løsning. For Akmal handler dette mer om en god bedriftskultur.
3: My colleagues and I want to show who Jesus is through the way we run our business. By being honest and trustworthy, we often spark curiosity among our customers. People often ask us, why are you different? That gives us the opportunity to tell them that we believe in Jesus and that our faith has transformed us.

0: Gaven kan som vanlig
1: gis kontant ved utgangen eller på VIPS 10 10 99. 8. oktober, bare noen dager til, så det igjen humor på parken. Det salg av vafler og rundstykker, kaffe og te fra klokken 11 og program fra klokken 12. Så det sikkert mange som tar med seg ukelappen. Der det sneket seg inn en feil nederst. Der står det søndag 11. oktober. Da blir det ikke gudstjeneste her i kirken, men i Spinn kirke klokken 11. Og det i forbindelse med jubileumsmarkeringen av kirkens 240 år. Da skal Hanna Salvesen komme og synge under gudstjenesten, og etter selve gudstjenesten så blir det ved kirkekaffen, så vil Theis Martin Theisen fra Spinn historielag holde et kåseri om den flotte gamle kirken i Spinn. Altså ikke gudstjeneste her som det står på lappen, men i Spinn klokken 11. 15. oktober blir det konsert med Tore Thomassen på Kirketorget 1930. Det står riktig bak på lappen. Det gratis inngang med mulighet for å gi kollekt. Og da sier vi hjertelig velkommen. Ja, så minner vi om en ting til. Neste søndag det også avskedsgudstjeneste for prost Geir Ola Tveit i Lyngdal kirke klokken 15, altså 17, nei, klokken 17, unnskyld, 17, klokken 5, altså 17. Og da alle velkommen til kirkekaffe etter gudstjenesten nå i dag.
2: Som første ledd i forbønnen nå i dag, så skal vi nå i stillhet være for oss, løfte våre behov og lengsle frem for Gud i stille bønn. Og så skal jeg ha en innledningsbønn etterpå det, og så synger vi den teksten som kommet opp på skjermen deretter. Men la oss først være stille og be hver for oss.

Himmelske Far, hør våre bønner og se til oss. Vi ber i Jesu navn, kom hver enkelt til hjelp med ditt gode svar i rette tid. Vi legger spesielt frem for deg alle områdene med krig og uro og urettferdighet. Se til folkene i Ukraina, på Gaza og Vestbredden og hele Midtøsten, i Sudan og Venezuela. Herre, la der bli fred. Og hjelp oss, så vi ikke blir likegyldige i forhold til andres lidelse og nød. Amen.

Er vi er Gud, din er jorden og det som fyller den. Alt vi eier tilhører deg. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver, i Jesu navn. Amen. Vi reiser oss og synger siste sangen.

Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz er på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går på vei fra Bermuda til Boston. Det er sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får noe behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kapten Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kapten Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skiftet jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i en krise igjen. Og jeg tenkte,

på bryllup på Rodos, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte bidet.

Ja, det var mye nøyt for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

sammen med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-TV, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 4. oktober klokka 17.30 kan du bli med Kaptein Rødskjegg og Billy Barsk på sjørøvereventyr på Bellevue scene i Lyngdal Kulturhus. Her blir det trylling, fjas, sjørøverhistorie, fengende musikk og piratdans, og selvfølgelig en god dose ramsalt humor. Kaptein Rødskjegg passer for både små og store pirater. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

er født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offeren by har en gade med ry, mer en lens for all plett og all lyde. Så hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse. Jeg har flytt som en hund etter piger på lund, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve. Og i brølluppens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel.

0: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene er pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun er ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det er ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet har ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette er en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer er skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer er kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring er det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten verken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Flere personer har omkommet i uvær i Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsene rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann i 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud i Oslo i formiddag. En kvinne i 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror i forbindelse med skytingen i Halden i dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet, mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann i et bygg på kaia på Klokkarstua i Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.

Neste hilsen den gjengen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem strengen alt det har blitt så dyrt med bygdedyret. Så her kommer bygdedyret med alt det har blitt så dyrt.

Ja, da har jeg en hilsen til Ine Hansen og de andre i Pebo Vanse, og da jeg har funnet frem sangen «Ingen herre er deg» med Tobias Sten og Sunne Vo. Så her kommer Tobias Sten og Sunne Vo med «Ingen herre er deg».

Ja, da har en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Here We Go Again med Royce Rollers. Så her kommer Royce Rollers med Here We Go Again.

Ja, dagens siste hilsen ifra meg i dag, den gjenger til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen My Side of Town med Joss Ross. Så her kommer Joss Ross med My Side of Town.

Ja, og da avslutter jeg sendingen min med Min dumme spilloppmaker, og da ser jeg Krayan Vatne Piano frem til onsdag klokka 17:55 på kvelden, og søndag klokka 17:55 på kvelden, så nå kommer spilloppmaker med Min dumme.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Litt rett i Ralbrand og Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Rosen. Hyggelig at du med å høre litt på i dag eller i kveld. Vi kommer frem til uke 40. Uke 40 er altså 2026. Uke 40, og for noen er det høstferie, så det en høstferie-spesial. Og midt i programmet blir det en viktig kunngjøring for dere som befinner dere på Sørlandskysten, Skagerrakkysten, her på Sørlandet, søndag 4. oktober. Vokalister med på denne sendingen er Veronica Havnerås, Randy Travis, Thor Rødseth, Ann Taylor, Ricky Van Shelton, Per Groversen, Roy Willemsen, Kim Ritchie, gruppa Alabama, gruppa Country Sisters, Angela Ledin og Rod Stewart. Så her er det bare å henge med, det blir masse variert, og de vil profilere litt ekstra mye på de fire artistene som skal fremføre noe i Grimstad den 4. oktober. Men jeg kommer tilbake med detaljer etter hvert for dere på Sørlandet. Vi starter det hele med Veronica Havnerås. Crossing That Bridge kommer hun med nå.

Ja, det var Veronica Havnerås med sangen Crossing That Bridge fra CD-en med samme navn. Det var titellåten Crossing That Bridge, Veronica Havnerås, og den gitt ut på Studio Ranch Records. Neste artist, det Randy Travis. Her kommer han med Horses in Heaven.

Ja, det var Randy Travis som hørte her med sangen Horses in Heaven. Neste artist ut Tor Rødseth fra Langevåg utenfor Ålesund. Tor Rødseth kommer fra, med CD-en Sweet Hometown. For den skal vi høre Tor fremføre In the Night So Long. Vær så god, Tor Rødseth.

Ja, det var Tor Rødseth vi hørte her fra hans utgivelse Sweet Hometown. Og det var Tor Rødseth med sangen In the Night So Long. Ann Taylor kommer med sangen Streets of Alabama. Vær så god, Ann Taylor.

Ja, det var Streets of Alabama vi hørte her med artisten Ann Taylor. Neste artist ut på spillista I dag på denne høstferiespesial uke 40 artisten Veronica Havnerås. Her kommer hun fra CD'en Crossing That Bridge. Veronica Havnerås med sangen Gjennom ild og vann.

Ja, det var artisten Veronica Havnerås vi hørte her med sangen Gjennom ild og vann. Veronica Havnerås fra hennes CD Crossing That Bridge, gitt ut på Studio Ranch Records. Nå kommer Ricky Van Shelden, Take My Hand, Precious Lord.

Ja, det var artisten Ricky Van Shelton vi hørte her med Take My Hand, Precious Lord. Ricky Van Shelton. Tilbake I 2017, sensommeren og høsten 2017, så ble det spilt inn I platestudio på Froland, Blakstadheia. CB Studio heter den. En sang skrevet av Tor Rødseth, tekst og melodi. Og den sangen heter Ny kurs for Norge. Og nå det snart, det gått 9 år siden det, det jo høst nå, høstferiespesial. Og jeg vil gjerne invitere dere lyttere til å komme til lytterkveld. Søndag 4. oktober, lytterkveld klokka 18. På sangkveld I Grimstad. Hvor skjer dette? Dette skjer på Fokuskirka I 3. etasje, Storgata 90. Du kan plotte inn på GPS'en, Storgata 90 I Grimstad, 9.0, klokka 18. Og da det den sangen her, Ny kurs for Norge, som skal fremføres med vokalistene Tor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås, Per Gosen. Det de 4 vokalister som skal fremføre denne sangen. I tillegg så kommer Tor Rødseth med masse musikk, og det blir husband, og du hjertelig velkommen. Igjen, dette lytterkveld, søndag 4. oktober, det starter klokka 18. Grimstad stedet, Fokuskirka.

Ja, det var sangen Ny kurs for Norge, tekst og melodi Thor Rødseth. Og på vokal hørte vi her Thor Rødseth, Roy Willemsen, Veronica Havnerås og undertegnet Per Goversen. Denne versjonen her ble spilt inn på CB-studio Blakstadheia I Froland I Agder og på Philadelphia Birkeland I Agder. Neste artist Kim Ritchie, A Beautiful Life.

Det var sangen A Beautiful Life. Kim Ritchie hørte vi her. Neste sang skrevet tekst og melodi av Roy Wilhelmsen og spilt inn på Blakstadheia I Froland I Agder. CB Studio, plattstudio heter CB Studio. Og her skal vi høre undertegnede Per Goversen sammen med Roy Wilhelmsen, artisten som har skrevet sangen, på sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Per Goversen, Roy Wilhelmsen, vær så god.

0: when all God's children shall gather around the table with the Lord himself at the greatest supper time of them all.
1: Ja, det var Alabama med sangen Supper Time. Nå skal vi høre på artisten Rod Stewart fra hans utgivelse Atlantic Crossing. Her kommer Rod Stewart med kanskje den største slageren han har. Sailing. Vær så god, Rod Stewart.

Ja, det var Sailing vi hørte her med artisten Rod Stewart. Angela Ledeen, nå kommer hun med sangen Djupt i ditt blikk. Angela Ledeen.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med sangen Djupt i ditt blikk. Angela Lidin fra Sverige var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, så da gjenstår det bare for meg I studio. Per Gosen ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott høstuke til vi høres igjen på lufta. Jeg håper jeg ser noen nye fjes. Vi skal igjen si det at vi inviterer dere til lytterkveld. Søndag 4. oktober klokka 18. Sangkveld i Grimstad på Fokuskirka I tredje etasje. Adressen Storgata 90. Fokuskirka I tredje etasje på Fokussenteret, Storgata 90. Sangkveld, og da blir det to rødsett med venner og masse overraskelser og en flott samling sanger. To rødsett kommer helt fra Langevåg ved Ålesund ned til Grimstad for å synge for oss på Sørlandet. Igjen, det var klokka 18. Søndag 4. oktober, Fokuskirka I Grimstad, Storgata 90. Du hjertelig velkommen til sangkveld og lyttekveld. Helt på tampen får vi plass til gruppa Country Sisters, og her hører vi sangen Traveling Soldier, og det egentlig en Dixie Chicks-sang, men her det Country Sisters som fremfører Traveling Soldier. Y'all come back and see us now, you hear?

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Er det søndag igjen, og jeg sitter her, Oddbjørn Andreasen, og skal være med dere en god time. Hele himmelen åpen over oss, eller meg og deg. Og det var Viggo Abrahamsen som sang. Det var Viggo Abrahamsen som skrev og lagde tekst til denne sangen for mange, mange år siden. Jeg kan huske at første gang jeg hørte Viggo Abrahamsen, det var at meg og Jakob, vi tog en tur til Søgne og kjøpte inn noen CD'er som vi skulle ha på Radio Lyngdal. Og der var en av de, det var denne Hele himmelen åpen over oss av Viggo Abrahamsen. Jeg kommer aldri til å glemme hvor mange ganger vi spilte den, og det ble vel dette at programmet ble hetans under en åpen himmel. Og jeg må jo si at han gjorde kanskje litt ting som ikke var helt greit en periode i livet, men du verden, det Gud, han nådig, og det jo flott at vi kan legge alt i hans hende, og uansett så han med en nådig Gud. Og i hvert fall vi som personer, og skal ikke dømme, skal vi vel? For det kun en som skal dømme. Den første sangen som jeg skal spille for dere, det Donald Bergegård, som døde for den 29. i forrige måned, ikke mange dager siden. Han var en kjent person som du har sikkert sett han mange ganger i en av de kristne kanalene. Tida går fort, og han ble jo som sagt 90 år, og her skal han synge en sang som han sang inn i juni dette året sammen med Lennart Larsson. Og det å ta, just som dette begynner med dette programmet, det å hedre en som evangelist og sangevangelist gjennom mange år. Donald Bergegård skal synge nå sangen for oss. Der skal roser for alltid blomme.
1: Snart vi kommer

Man säger vi ska mötas vid floden. Ingen storm

0: og til når jeg skal finne musikk, og så finner jeg noen perler som jeg synes viktig å ta med. Den sangen som jeg skal synge nå, det jeg spiller nå, jeg skal ikke synge, jeg skal spille, det Mors beste barn. Og jeg fant det på grunn av, det var en sang fra et fellesmøte i, tror det var Sandefjord, i 2002. Dere ser Ludvig Karlsen og Lise Karlsen, de sitter i fremste benk og smiler, og jeg blir. Og da kom jeg på ut, og Ludvig Karlsen og Evangeliesenteret var fellesmøtene i Lyngdal. Det må være omkring samme tida. Og jeg må jo si at dette med Evangeliesenteret, og det arbeidet de gjør for de som er lengst nede, og kommer seg helt opp. Ikke det fantastisk at det denne delen av livet vi av og til i noen av hver, men vi trenger noen som løfter oss opp når vi nede. Og det det Ludvig og Lisa Karlsen de begynte med for mange, mange år siden. Og Viggo og Reino som skal synge, de har vært der, de har vært lengst nede, og de har blitt løftet opp, ikke bare i Evangeliesenteret, men av mennesker rundt oss, og ikke minst de blir løftet opp av Herrens Herre, kongenes konge. Og nå skal vi høre de synge Mors beste barn. Og det jo sånn at når vi tatt imot Jesus, så blir det slik at vi har Gud som far, og han ønsker så inderlig å ta vare på oss alle.
1: En gang før. Jeg har med meg kameraten min, Reino. Vi skal synge en sang for dere som heter Mors beste barn. Det var en sang som jeg skrev når jeg så på Reino, så ble jeg inspirert. Han må jo faktisk være mors beste barn. Vi krangler litt om hvem som mors beste barn, men nå har jeg gitt meg. Det han mors beste barn, mens jeg fars beste barn. Halleluja!

hørte de etter neste sang. Og det familien Pettersen som synger for oss. Kommer ned til Jesus. Hvordan kommer vi ned til han? Det en bønn. Det å innvie vår liv til han. Og det jo sånn at det ikke alltid like lett, det vel? Vi holder fast på det som vi har, og ønsker å gå vår egne veie. Nok så ofte kanskje noen av oss. Men

Gud ønsker at vi skal gå hans veie. Og så på denne veien så det mange hinder, det ikke vel? Det mange fristelser, og det mange ting som møter oss, som vi hadde kun vært foruten. Men på denne veien, den som ikke, som Jesus sier, den smale vei, den ikke kronglete og vanskelig å gå. Men det koster kanskje litt mer. Og, men når du går på en smal sti og går ut i naturen, da hører du fuglekvitter, og du hører at det liv rundt deg. Og på en motorvei, da blir det mer bråk. Det ikke så mye å se, og det går veldig fort. Men tar du litt mer tid på den veien som litt smalere, så får du med deg mye, mye mer. Da det godt å vite at han nær til meg av det, og han ønsker hele tiden å være nær hos oss. Og så det bare å legge vår liv i hans sine hender, og så kommer han, og han vil gi oss bare godt. Og da det godt at vi har noe å holde fast i, og nå skal vi høre familien Pettersson som synger, han nær deg.

Neste sang det Stein Overberg som skal synge. Lær meg å kjenne dine veier. Og det tror jeg det viktig for oss alle, at vi kjenner Guds vei i våre liv. Vi har forskjellige utgangspunkt alle. Jeg tror vi ikke har noe som er, kanskje noe hjemme i felles. Det håper jeg virkelig, og det Jesus som vår følelsesvenn. Men ellers så har vi våre naturlige gaver og noen åndelige gaver som den enkelte har fått tildelt. For det som er så flott, uansett hvilken gave du har, så er ånden den samme som det står i Korinterne 12. Jeg skal lese de, for jeg var en gang i Oslo, i Philadelphia, Oslo, og det var Egil Svartdal som sa dette blant alle pinsevenners ledere og predikanter. Så sa han, nå kan dere, en av dere, komme opp og fortelle om de ni nådegavene som står i 1. Korinterne 12. Og vi ble jo forundret, for ingen kom opp. Så sa Egil Svartdal, og vi som pinsevenner taler om nådegave. Men nå skal jeg si de ni nådegavene i 1. Korinterne 12. Jeg tror det viktig for oss alle å vite hvem og hva de for noe. Vi er i vers 7. Men åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som til gagn i. For til en blir det gitt visdommens tale ved ånden, til en annen kunnskapens tale ved den samme ånd, en annen for tro ved den samme ånd, en annen nådegave til helbrede ved den samme ånd, en annen for kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder, en annen for ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt dette virker den ene og samme ånden som deler ut til hver enkelt ettersom han vil. Og det var de ni nådegavene, men nå skal vi høre Steinar Berg som synger «Lær meg å kjenne dine veier».

Jeg tror at mange av oss tror at Jesus kommer snart, og da er det viktig at vi bygger Guds rike. Å bygge Guds rike, det er vel det største som finnes. Det er mye enklere og mye mer hverdagslig, jeg tror at, eller mange tror. Jesus sa i Lukas 17, Guds rike er ikke noe som kommer sånn at du kan se det med øynene. Guds rike er inni dere, sier Jesus. Så hvordan bygger vi da Guds rike? Jeg tror det viktig at vi bygger i det små, i ditt og mitt liv. Jeg tror hvis vi planter store trær, som Gud en gang sa til meg, jeg tror det skulle bygges og gjøre det så veldig flott, så gikk jeg, kan jeg huske, Gud talte til meg. Det en av de gangene som jeg mener Gud talte til meg, så sa han det, Odd, plant aldri store trær, for du vil vanne deg ihjel. Derfor er det viktig at vi planter små trær, at det får sjanse til å bygge. Begynn i det små, i vårt eget liv, egentlig. Jeg tror ikke alltid at Guds rike bygges med store kampanjer, men det bygges med et hjerte som sier, ja, Jesus, ta plass her. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg, sier Jesus i Matteus 6. Det betyr, la Gud få bestemme mine og dine valg. I alt det som behøves, i tid, penger og hvordan du snakker med folk. Det er viktig at vi bruker de verktøyene som Gud har gitt både med deg. Til å bygge Guds rike er ikke alltid like lett, men han er med oss.

sangen, før sangen så snakket jeg om å bygge Guds rike. Og hvilke verktøy har med det for å bygge Guds rike? Jeg vet ikke, vi vel forskjellige alle sammen, og vi har forskjellige verktøy. Men vi som bygd litt oppover tiden, vi vet at vi kan bruke forskjellige verktøy. Noen murer, noen snekkere, noen elektrikere, forskjellige yrker. Men et verktøy vi kan bruke alle sammen for å bygge Guds rike, det i hvert fall bønn. Bønn jo som å ringe til hovedkvarteret, hovedkontoret. Du ber om at Guds vilje skal skje i din familie, Lyngdal, og i der vi vandres til vanlig, på jobb eller i hjemmet. Så vet jeg at noen mer frimodige enn andre, og noen mer tilbakeholdende. Men det viktig å tenke litt på Bibelen. Folk som at de legger merke til, si hei, det koster ikke så mye. Og i Matteus 5,16 så står det, La lyset deres lyse for menneskene, så de kan se de gode gjerningene deres og prise deres far i himmelen. Og nå skal vi høre Dear Marie som synger How long has it been? Og den er det, hvor lenge siden er det du har vært på kne for Gud?

Ja, det jo sånn at noe jeg veldig glad I, det musikk. Sang, og sitte om kvelden og alene og spille sanger og la det synke inn. Det må jeg si, det noe som jeg setter stor pris på. Og min smak av sang, det litt den du hører stå sett her under en åpen himmel, programmet mitt. Og det var sikkert noen av dere som skulle kunne ønske noen andre sanger og andre melodier, men dette meg. Og vi jo så veldig forskjellige slik. Jeg må jo si at sanger som sier meg at hva Gud kan gjøre for meg, det synes jeg utrolig viktig. Ikke spesielt alt det jeg kan gjøre for han. Det eneste jeg kan gjøre, det å åpne mitt hjerte for han. Men jeg vet at han kan gjøre utrolig mye for meg. Derfor de gamle, om jeg skal si de gamle sangene, det handler om dette. Hva Gud kan gjøre for oss. For kanskje vi har det så godt I dag, at vi tror at vi kan gjøre så utrolig mye for Gud. Men jeg vet I hvert fall at han kan gjøre utrolig mye for oss. Han kan gi oss det vi trenger til en hverdag. Men så det jo slik at Gud avhengig av oss til å bringe evangeliet ut til mennesket. Og han kan gi oss frimodighet, og vi kan be om frimodighet. Vi kan be om at han skal røre oss og gi oss det vi trenger. Bjørn Aslaksen, han skal synge den fineste sangen jeg vet. Og det handler om akkurat dette. Det handler om Jesus.

prater om dette med å bygge Guds rike, og da det I hvert fall menneskelig sett, så trenger vi alle en venn. Vi trenger alle noen vi kan snakke med og ha tiltro til. Noen vi kan åpne vår hjerte uten at det blir sagt noe videre. For det noe vi trenger, jeg tror det gjelder alle. Det akkurat dette. Og jeg har noen å åpne vår hjerte på. Når du gjenger rundt og spør, treffer noen på gata, så kommer spørsmålet, hvordan har du det? Og jeg tror at de fleste som spør, de spør bare for, vi vet ikke ellers hva vi skal si. På grunn av at det jo sånn at vi ikke alltid like flinke til å kommunisere. Men dette å ha en venn, en du kan stole på, Jesus kan vi stole på 100%. Men det viktig jo å ha en venn her I livet. Det kan være ektefelle, men en du setter veldig stor pris på, som du kan åpne ditt hjerte med for. Så nå skal vi høre sangen «Alle trenger en venn». Og Rigge Vågsvåg synger for oss.

Ja, Jesus står med veien stadig og venter på oss at noen skal ta han I favn og gi at han skal få lov til å vandre med også de han møter. Det alt for mange I samfunnet vårt I dag som ikke tror på noe Gud eller tror på Jesus eller ønsker å ha noe med han å gjøre. Men han står på veien. Han står der og venter på at du skal si ja. Og den hellige ånd prøver å overbevise oss alle om at det den beste løsningen. Det har Jesus som følgesvenn. Han står ved veien. Og jeg må jo si at jeg ønsker inderlig at vi skal være det som Jesus sier at vi skal være, et lys. Og på veien videre. En venn, hva det? Det jo det en du kan gå med langs ei, det som gatelys på veien, var det en som sa. Den gjør ikke veien kortere, men han gjør han utrolig mye lettere å gå. Og vi trenger det. Jesus, han det gatelyset. Han med oss på veien. Og veien vi går, den må vi gå. Men du verden hvor mye lettere det blir å gå når Jesus med og vandrer I sammen med oss. Refleks, de har jeg spilt I mange ganger, og her synger de, Jesus står ved veien. Det kanskje dagen der han venter på akkurat det, og at du skal si ja til han, og at han skal få lov til å flytte inn I ditt hjerte. Så vær frimodig. Ta imot Jesus, det det beste som kan skje hvis du ikke allerede har gjort det. Han står der og venter på akkurat det.

0: takk, Jesus, for denne søndagen, og takk for at du er med alltid. Takk for at vi kan legge livområdet mitt og de som lytter Jesus. At et ord fra deg er truffet, Jesus. At noe er gjort slik at de kan ta et steg videre. Det gjelder meg som alle andre, Jesus. At vi får ny frimodighet, nytt mot til å gå den vei du ønsker vi skal gå. Så legger vi denne søndagen i begynnelsen av oktober. 7. oktober er for døra, der skjedde det forferdelige Jesus i Israel. Men du er med å dele de, Jesus, så legger vi som sagt alle sammen som lider inn i ditt nærhet og inn til deg, Jesus. Har du omsorg med deg? Har omsorg med oss? Når vi trenger det, Jesus, for vi trenger det. Alle. De som er syke med Jesus spesielt. De som sliter virkelig. Vær de nær. I ditt vidunderlige navn. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Hellige være ditt navn, kom i ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld slik også vi forlater våre synder. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender. Velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, være ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren lar sitt ansikt lyse over deg, som solen over jorden, gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever, og være deg nådig. Når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil. Han som er fra evighet til evighet, slik står det fast etter hans ønske for deg.
1: Da vil jeg også be Andreasen takke så inderlig at du var med på denne litt over en time med Under en åpen himmel. Det er godt å være i nærheten av Jesus, er det ikke vel? For han vil være med oss hele tiden. Og vil du høre dette programmet igjen, Under en åpen himmel, fra Radio Lyngdal, så er det å slå på radioen i morgen, mandag klokka 21, klokka 9. Og inntil da må Gud rikelig velsigne dere alle i hop. Da vil jeg, Odd B. Andreasen, få lov til å takke for at du lytter til Under en åpen himmel og Radio Lyngdal. Vil du høre på dette programmet igjen, så er det i morgen klokka 21, klokka 9. Så inntil da, så høres vi igjen, og da er det ikke lenge til. Noen 3 dager, onsdag, så er det 7. oktober. Og 7. oktober 2023, så skjedde den største massakren, eller største terrorhandlingen i moderne tid i Israel. Det er alt for mange mennesker mister livet, og etter det alt for mange mennesker har lidd under dette. Og det er sånn at når hatet rår, så er det viktig at vi har rett fokus. Men la oss be for Israel. La oss be for Israel og at de kjemper en kamp mot fiender fra alle kanter. Samtidig så er det jo tragedie for alle som mister livet. Jeg tenker på Ukraina, jeg tenker på Gaza, jeg tenker på alle de som har det vondt. Men først og fremst, vi må ikke glemme at Israel er i kamp mot terror på alle kanter. Men likevel så må vi ikke glemme at Gud er Herre og Mester over alt. Og nå skal vi høre en sang som heter det. Be for Israel, be for Jerusalem, og be at freden må senke seg i regionen. Det er viktig, det er viktigere enn noe annet. Det er det ikke at alle kan få lov å leve i fred.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette er mitt liv.

0: Igjen, kjære lytter, har vi gleden å invitere deg til å være med oss på den neste snøve timen, når portrettscenen «Dette mitt liv» er på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som en organisasjon med et virkelig profil som produserer disse programmene. Vi er veldig takknemlige for at vi får mange hyggelige og gode tilbakemeldinger fra dere lyttere, og vil oppmuntre dere til å finne noen som dere kan lytte sammen med. Det kan bli mange verdifulle samtaler i etterkant av disse ærlige samtaler om livets realiteter. I dag er jeg i Vennesla på Sørlandet, hvor jeg selv bor, for å møte et par som virkelig har fått erfare dype daler i livet, blant annet på grunn av rus, men nå er de lykkelige og til og med et ekte par. Velkommen som gjester i dette mitt liv, Monica Kinnappel og Ruben André Li.
1: Takk, takk.
0: Vi skal gå rett på sak, Monica. Vi starter med det. Kan ikke du fortelle litt om oppveksten din?
1: Jo, jeg heter Monica Kinnappel, og jeg er oppvokst på Slettøya da, sammen med min mor. Ja, hun var egentlig ganske mye syk, egentlig fra hun var liten da, så jeg egentlig oppvokst sammen med både min mor og min mormor og morfar da. Og de bodde i nærheten av sykehuset, så da bodde jeg litt hos de når hun var der i ja, noen ganger lengre perioder. Jeg var oppvokst i, kanskje ikke vi var rike, mamma var uføretrygd, altså, men veldig rik på kjærlighet og på Jesus.
0: Det er verdifullt.
1: Ja. Ja.
0: Du sier jo Jesus, var det med i en menighet, eller?
1: Ja, jeg var jo Philadelphia Kristiansand da, så der gikk jeg jo både på søndagsskole og kor og litt klubb 91 var det vel, og min bestefar gikk på mannskoret, og ja, og mormor og, ja, mormor og mamma var innom når de var i form da. Mm.
0: Monica, når du ble en tenåring så begynte du å eksperimentere med rus. Hvorfor det?
1: Nei, altså, jeg følte jo egentlig det var en nysgjerrighet som var det egentlig var. Det vet jeg ikke helt da, men jeg vet ikke om det kan ha vært sykdom, sånne vonde ting, for jeg hadde grunnmur av kjærlighet, som jeg kaller det, fra liksom mine foresatte da, og resten av familien også for den saks skyld. Og, men det bare kom vel kanskje litt feil miljø da, og begynte å ja, sjekke ut litt, røyke litt hasj, og så så var jo dette spennende så gøy, og
0: det tøft var, kanskje?
1: Ja, jeg vet, jeg tenkte vel ikke så mye over det. Jeg var jo egentlig bare en liten unge som gikk kanskje med de som var litt eldre da.
0: Hvor gammel var du?
1: Jeg var vel 14 da, hadde just bitt noe, eller var, ja, når jeg røykte hasj første gang. Men da hadde vi jo allerede begynt å drikke litt, og ja, og sånne ting i 12-årsalderen. Mm. Stjal røyk, og ja, sånne ting 10-årsalderen.
0: Ja. Ja, det er jo tidlig, begynner rusmidler.
1: Ja, for datteren vår er jo 10.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja. Var ikke helt se for deg det nå?
1: Nei.
0: Nei. Nei, løpe videre holdt jeg på, så de begynte med hasj, og så
1: ja, så gjør det jo som det ofte gjør. De gikk videre til amfetamin, og var vel rundt sommeren da jeg var 15, da begynte jeg å sniffe amfetamin. Og dette funket jo greit, men ble veldig sårt i nesa, og bare kjørte videre på sprøyter da, når jeg var 16. Og så det egentlig holdt jeg på med i ganske mange år. Det var vel det som var min, ja, hovedting holdt jeg på å si, eller det var det jeg holdt på med. Og ja, litt piller og litt sånn forskjellig, men det var hovedsakelig det.
0: Var det en flukt fra noe, eller?
1: Ja, det blir jo det. Men først var det spenning, etter hvert så blir det jo på en måte ja, å rømme fra det vonde og bare ikke tenke, bare kjøre på. Nei, jeg vet ikke.
0: Men når fikk familien din rede på at du holdt på med disse stoffene?
1: Ja, altså mamma merket det jo ganske fort. Jeg, som jeg sa, jeg var en søndagsskolejent, og plutselig begynte jeg å ikke huske og bare mase om penger. Og ja, sa jeg skulle dit og datt, og husker jeg jo ikke det, for hukommelsen ble jo ganske dårlig å røyke hasj. Så det var jo mye bekymring, og hun var en del på sykehuset. Jeg var med morfar, mormor var vel også på Solvang i en periode der, og stakker, når jeg tenker på det, så det kjørte jeg ganske godt. Mm.
0: Ja, hva tenker du om det i etterkant?
1: Nei, det kan jeg tenke mye på, at det er vondt å tenke, men jeg er i hvert fall glad at, det, alle fikk se da at det gikk bra og jeg var på rette veien før de reiste hjem, holdt jeg på å si.
0: Ja, ja, det jo fantastisk.
1: Så jeg får trøste meg med det.
0: Ja, ja, visst det. Men du nevnte at du var med i Philadelphia, Kristiansand, og var med på aktivitet der. Hvordan var forhold til Gud? Er det liksom to bein i to verdener?
1: Ja, det, tenker du når jeg kom ut i miljøet?
0: Ja.
1: Ja, det ble jo en liten kamp inn i seg selv, men samtidig så snakket jeg jo med Gud, og jeg ba mye, og jeg følte liksom at han var der hele tiden. Mamma holdt jo på å dø flere ganger opp igjennom, og vi ba jo hele familien da, og jeg ba jo, og så var det jo perioder hvor jeg rett og slett var såpass kjørt og full av skam, at jeg liksom prøvde å dytte vekk, og begynte ja, med astrologi og ting og tang, og, ja, eller begynte med det, og jeg synes jo bare egentlig sånne ting var gøy, var ikke noe jeg holdt på med sånn. Men samtidig så hadde jeg jo alltid den stemmen hvor jeg snakket med Jesus da, og jeg alltid liksom bedt aftenbønn og alltid takket for ting og sånn inni meg da. Så det forsvant aldri helt, men skammen tynga meg da, og det gjorde det sikkert enda verre med tanken på at jeg burde vite bedre og ja. Mm.
0: Så du sa aldri liksom farvel til Jesus, du?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg føler ikke det. Men jeg var liksom, ja, halen mellom beina og, ja.
0: Ble du en del av rusmiljøet i Kristiansand?
1: Ja, det vil jeg jo si da. Det gikk jo litt hardt for seg en del år der. Og så etter hvert, så det var jo egentlig greit en stund, og det var flere år jeg kunne klare å, hvor ikke de var så bekymret for meg. Jeg gikk på aftenskolen og fikk gjort noe klassisk muskelmassasje og aromaterapi, litt forskjellige sånne ting da, og fungerte, sov om nettene, og så var det ikke hardt kjør hele tiden, da hadde det jo ikke gått så greit som det gikk på en måte. Men miljøet ble bare mer og mer kynisk. Jeg så mange ting som man ikke bør se når man er, som meg og mamma, vi trodde jo liksom alle var snille, og ja, du kommer du inn i en verden hvor ikke alle er sånn på en måte, det kan jo være alt av grunner til, men ja, det er masse ting liksom, som jeg tror jeg har fortrengt, som kanskje har kommet litt mer opp nå i senere tid også, som kanskje vil komme enda flere ting, det vet jeg ikke, ja. Det er i hvert fall ja, det er jo greier.
0: Ja, vi skal spole frem til desember 2011. På den tiden så hadde du en kjæreste.
1: Ja.
0: Men så skjedde det noe tragisk.
1: Ja, at han tog livet av seg. Og da endret alt seg på en måte. Ting var kynisk. Og jeg husker at mamma var jo så fortvilet. Jeg kom til og sa, nå bare gjør hva som helst, så liksom jeg går med på det. Og så fikk hun meg inn da, og fikk snakket med diverse, og i januar, 11. januar var jeg inn på avgiftninga, og så 28. januar var jeg oppe på Loland. Så.
0: Du hadde en mor som slåss for deg?
1: Jeg hadde det.
0: Ja. Det var vel verdifullt?
1: Det er verdifullt. Ja. Som jeg sa, jeg var rig på kjærlighet.
0: Ja. Og ja, du fikk rask hjelp. Hvor viktig var det?
1: Nei, det var jo viktig før jeg rett og slett begynte å gi opp igjen. Mm. For det er jo det som er problemet, at det er lange køer, og altså det, ja, et av problemene for en må liksom, ja, helst få plass når du har mulig, eller når du har lyst selv, før du liksom, ja, mister hele troen på deg selv igjen da.
0: Og det som skjedde, det var jo at du traff en gutt når du kom til Loland, sånn sier du holder i hånda nå.
1: Ja.
0: Men fortell liksom litt av den prosessen, hvordan dere ble kjent med hverandre.
1: Ja, vi så vel bare en sånn stille gutt som kom ned i matsalen der og hadde en One Piece, husker jeg, med sånne himla hette på. Litt sånn morragretten og drøtt om morra. Men så var vi nå på tur og sånn. Og så begynte jeg bare å babbe hål i høyet på han, og så var vi bare liksom sammen hele tiden etter det.
0: Kjære lytter, du hører på portrettscenen Dette mitt liv, og det Monica Kinnepel som prater, og før dere blir kjent også med Ruben, så har du valgt en sang, Monica.

0: Ja, kjære lytter, du hører på portressen Dette mitt liv, og i dag er jeg i Vennesla og møter Monica Kidnappel og Ruben André Li. Og Ruben, du har fortalt meg at du vokste opp i frykt og utrygghet.
1: Ja, ja, det er jo, når jeg kom, jeg er jo fra Sandnes, og jeg ble vel født inn i det. Dette livet ikke med de beste kortene på hånden, kan man si. Så det var jo, hjemme så var det jo masse rus og usikkerhet og masse rare folk på dørene, og mamma måtte jo gjøre sine ting for å overleve og ha råd til rus, og så det gikk jo sånn, ja, det var ganske tøft når jeg var liten.
0: Har du noen søsken?
1: Ja, jeg har to eldre brødre.
0: Ja.
1: Men de ble jo tatt i fosterhjem når jeg var liten baby da.
0: Ja.
1: Så det var jo, ja, det er jo litt. Så jeg husker jo meg og mamma for eksempel reiste jo opp og besøkte de i Haugesund. Og når meg og mamma kom opp der, så så jo de fosterforeldrene hvor rusa mamma var, og så fikk vi ikke treffet brødrene mine, og så måtte vi reise hjem igjen.
0: Så du vokste opp nesten som et ene barn da?
1: Ja, jeg vokste, eller ikke helt. Mamma ble etter hvert sammen med en annen mann, så de fikk et barn sammen, og så vi har en lillesøster, eller jeg har to lillesøster faktisk. En fra mammas side, og en fra min fars side. Men, ja, vi vokste liksom opp litt hver for oss. Det var jo sånn, stefarmen flyttet liksom ned i kjelleren, og meg og der bodde han med lillesøsteren min, og så bodde meg og mamma og han eldste broren min i første og andre etasje. Og da var det jo, ja, da var det jo helt sånn ville festen der, for å si det sånn. Ville festen nesten. Så jeg begynte jo selv å ruse meg veldig tidlig, fra jeg var 12 år. Og
0: men hvorfor havner ikke du under barnevern da?
1: Ja, nei, det vet jeg egentlig ikke. Det er jo sånn, jeg har jo tenkt noen ganger på, hvis jeg hadde havnet der, om jeg kanskje ikke hadde trengt å gå den veien jeg har gått. Og så det er jo noen sånn spørsmål jeg har tenkt på selv noen ganger.
0: Ikke, kanskje ikke så godt på skolen heller da?
1: Nei, det var ikke noe godt på skolen, for det var jo også når jeg var liten, på grunn av det var masse utrygge folk og rare folk som av og til passet på meg, så har jeg jo blitt utsatt for diverse ting som barn ikke bør være utsatt for. Og så på skolen var jeg jo veldig utagerende, og jeg ble jo en pøbel da. For da ble jeg ikke plagt på skolen, selv om jeg hadde det vanskelig, eller kanskje ikke hadde regntøy, eller så lenge jeg var, hvis jeg var den som tok de, så ble ikke jeg tatt selv, liksom, eller plagt selv. Så. Så det var jo, ja.
0: Men midt i dette kaotiske, så fant du en trygg haven hos dine besteforeldre.
1: Ja, så det er jo kjærligheten jeg fikk hos min farmor og farfar, og der var jeg jo ganske mye når jeg var liten, liksom for å avlaste mamma, og farmor og farfar, de betydde liksom alt for meg. Der var aldri, det gjorde aldri noe galt der var det godt og trygt, og jeg fikk aldri kjeft der, eller ingenting sånn. Så de har jeg liksom alltid sittet opp der og kjent på den kjærligheten. Mamma gjorde jo så godt hun kunne, men hun har jo vokst opp vanskelig selv, og så hun lærte meg jo hvordan du er en god ruser, men far og farfar har gitt meg liksom kjærlighet på en annen måte da.
0: Som du nevnte, så var du ganske ung du også, likhet med Monica når du begynte å ruse deg.
1: Ja. Ja, for jeg så jo sånn mamma når hun liksom grein eller var dårlig, eller så gikk hun inn i skapet og tok medisiner. Og så kom hun liksom ut og var bli, og så var det jo, en gang jeg hadde det veldig fælt og tenkte på liksom hadde vært overgrep og liksom livet bare var veldig svart og mørkt da. Så tenkte jeg, jeg gjør sånn som mamma gjør da. Så gikk jeg inn der og fant noen tabletter og så spiste jeg de og den ja, da slapp jeg å føle på det. Så jeg ble, vil si at jeg ble momentant narkoman da, eller, for da fikk jeg den flykten, jeg slapp å kjenne på de tingene og slapp å, ja, det var frihet fra følelsene.
0: Problemet er jo ikke at de ikke virker medisinen, de virker så alt for godt.
1: Ja, det gjør det. Og da ble det jo, det er jo veldig mange i slekten min som egentlig ruser seg, og da ble det jo at det gikk mer den veien da. Min far ruser seg jo, og min mor har jo dødd av overdose. Og så jeg begynte jo på piller, og rett fra piller så gikk jeg på amfetamin, og begynte med sprøyter fra jeg var 13 år. Og det liksom, ja, jeg brukte piller og amfetamin, og så ladet jeg som jeg drakk når jeg var med vennene mine. Mm. For i starten så var alle skulle drikke og røyke hasj og sånn, men jeg var jo liksom et helt annet takt, altså jeg ladet som jeg gjorde det, men jeg likte egentlig ikke aldri alkoholen eller hasjen, for det var liksom, ja, jeg hadde gått en annen vei da, funnet noe sterkere som var bedre.
0: Du begynte også etter hvert å dele med andre, og kanskje selge litt også?
1: Ja, for det lå jo i liksom slekta, familien og venner og mamma og kontakter, så jeg fikk jo veldig mye billig, så ble jeg nok også brukt av de da, til å tjene penger til de igjen, selv om jeg tenkte jo at det var kult da. Men så ja, bygde meg opp, selgte mye og fikk bare et større misbruk selv, og vi ruste meg om sammen med min mor og min bror. Og nei, det var ikke noe bra.
0: Ble du tatt av politiet?
1: Ja, jeg ble tatt. Og det var jo, når jeg var 16 år, så ble jeg jo tatt. For da hadde det jo, ja, det hadde liksom, ja, da ble jeg jo tatt for alt da. Narkotika, jeg ble tatt for vold, jeg ble tatt for alt mulig, holdt jo på å drepe en person. Og
0: 16 år gammel.
1: Ja, og jeg var liksom, men første gangen jeg ble tatt, så ble jeg sendt vekk av barnevernet, for da var jeg så ung at politiet liksom visste ikke helt hva de skulle gjøre da. Så da ble jeg jo sendt til Drammen og Nord-Norge, så det var liksom 2 måneder også en sånn en familie eller en mann som vurderte meg om jeg var farlig for andre eller om det var trygt å sende meg hjem igjen. Men når jeg var rusfri, så var jeg jo den snilleste og roligste og omtenksom, og men det som endte var jo at jeg bare var sendt hjem igjen, og da var det jo rett på vann igjen.
0: Ja.
1: Så da ble det jo til at ja, 16 år, kom hjem, hvis jeg skulle i fengsel, så ble det jo, ja, hvis jeg spoler litt fortere frem, så var jeg jo liksom 19-20 år, og var sammen med meg, og vi fikk barn sammen. Så kom jeg inn i fengsel igjen, eller på en ny dom i fengsel, og da døde jo min mor mens jeg var i fengsel.
0: Oi.
1: Og da, liksom den tiden før jeg kom inn i fengsel, da var jeg ganske sånn nedbrutt eller nedkjørt, eller ja, så politiet kom jo og tok meg når jeg sov på en benk liksom, og stappte meg inn i fengsel, og da var jeg liksom full av abstinenser, og når liksom de kom og sa det til meg, så trodde jeg ikke på det engang, for det var liksom akkurat som jeg var i en slags sånn tegneserie, film eller figur i fengsel. Jeg hadde så, var så syk og lå og bare ristet, og nei, det var helt forferdelig. Mm.

0: Og det endte jo med overdose, og endte jo med sykebil som sto der og gjenopplivet meg, og liksom jeg våkna opp og forsto ingenting. Da har jeg liksom vært død. Og
1: forsøkte du å avslutte livet selv?
0: Nei, jeg forsøkte egentlig ikke å gjøre det, men jeg var egentlig likegyldig. Eller jeg tenkte at mitt liv kommer til å dø innen jeg er 25 år da. For liksom tenkte mor min er død, og jeg kommer sikkert til å dø. Og så det er ikke liksom, ja, noe håp.
1: Du har vært på forskjellige behandlingsinstitusjoner. Når var første opphold?
0: Jeg husker egentlig ikke noe første, men jeg var på veldig mange forskjellige, og ble jo sendt rundt. Jeg har vært i Oslo, og jeg har vært opp igjennom Nord, og jeg ble til og med sendt helt til Sverige en gang. Men det var liksom, når jeg var helt utslitt, så var det en dame som fikk meg opp på en plass, på sånn et kristensenter da. Og liksom, når jeg kom der, og liksom, og der var jeg mange ganger da. Men jeg merket at de hadde noe jeg ikke hadde da. For uansett hva jeg gjorde galt, eller om jeg ble kastet ut, så ble jeg liksom tilgitt, og de var aldri liksom, ja, de så meg på en helt annen måte. Jeg ble liksom sett og møtt med en annen type kjærlighet som jeg ikke hadde truffet på før da.
1: Ble du litt mistenksom her da?
0: Ja, jeg ble jo, første gangen jeg var der, og de hadde satt i sånn i stua der, så satt de i stua, så begynte de å be. Så satt de sånn 10 stykk rundt en sirkel med øynene igjen og bare, da visste jeg ikke hva jeg skulle tro. Det var en ganske sprø opplevelse. Men jeg skjønte jo at det var noe da.
1: Ja.
0: Og de gitte meg jo mye kjærlighet da. Og det var jo, ja, etter jeg har vært der mange ganger og selv stoff der og blitt kastet ut. Og men så var det jo en gang jeg var i Sandestad, og da hadde jeg liksom møtt veggen. Da var det ikke noe mer da. Da husker jeg liksom jeg bare satt i en trapp der på et kjøpesenter i Sandnes, og jeg satt der sikkert hele dagen fra morgen til ettermiddag. Og da var det plutselig en dame som kom, en som var etter Pytt fra Sandnes da. Og liksom hun hadde sett meg, og så fikk hun meg inn på Stavanger psykiatri. Og så fikk hun meg der. Og da liksom, ja, da bare kjente jeg inni meg at jeg må ringe opp til disse kristne da, og spørre om jeg kan få komme opp der igjen. Og da liksom, de bare slapp alt, de kom og hentet meg, og jeg kom opp igjen der. Og men så ble det jo som alle andre ganger da, at når jeg fikk litt flesk på kroppen og litt muskel igjen, og så ble jeg jo. Men så er det jo også liksom de følelsene da, flykten, jeg ville flykte, og jeg kom liksom, begynte å ruse meg igjen der oppe, og så stjal jo en bil, og var liksom i Sandnes, og skulle liksom ta med stoff opp der, og selge, og men det var liksom da, jeg ble liksom, noen som snakket til meg da, liksom, Ruben, hva gjør du her liksom? Ruben, bare la dette være, du må reise opp igjen. Og så liksom, jeg vet ikke hva jeg egentlig tenkte. Jeg tenkte bare liksom, oi, dette var liksom en god og trygg stemme, og jeg ville liksom høre på han. Og så ringte jeg opp der, bare lot den bilen være med fingertrykk og alt sammen, stoff og alt. Jeg bare gikk ifra det da, opp på dette senteret igjen. Når vi ringte opp, og de kjørte jo 2-3 timer for å plukke meg opp. De var, Ruben, hva gjør du der? Du skal jo være her oppe, du. Og de var så gode. Kom og hente meg igjen.
1: Fantastisk.
0: Og så gikk det jo sånn, kom jeg opp der, så gikk det vel sånn to uker. så fikk jeg liksom telefonen av min farfar at farmor min lå for døden på sykehuset.

0: Og det var liksom, oi. Jeg har liksom rust meg så lenge at det liksom nå dør farmor. Så ble det liksom veldig alvorlig, og jeg kom inn på sykehuset der, og så hun lå der, og kastet pusten, og hadde liksom kreftspredning i hele kroppen, og ja, det ble i hvert fall veldig tungt, og veldig, fikk jeg liksom den, nå har jeg lyst til å flykte igjen, jeg vil ikke være her. Og på sykehuset er det jo veldig mange rusmisbrukere, og traff jo på noen venner, og nei, stakkare deg, Ruben, nå er det så vondt, du må jo ta dette. Men så kom liksom den stemmen igjen da, Ruben, nei, gå heller bort her. Og så gikk jeg liksom bort på sykehuset, og så liksom, gå inn her, Ruben. Og da liksom gikk jeg inn en dør, så kom jeg inn på en sånn, et kapell eller en kirke på sykehuset, vet ikke hva du, eller et kapell kanskje. Så gikk jeg liksom frem der, så der lå det sånn en, liksom en sånn talergreie, og der lå det en, liksom en bibel, eller en bok da. Så var det sånn bibelvers på hver side. Så liksom, les her, Ruben. Så leste jeg, drikk deg ikke full på søt vin. Det fører bare til utskjeelse. Bli heller fylt av den hellige ånd. Og da liksom bare forstod jeg, og djevelen var der og ville ødelegge for meg, men jeg kunne ta et nytt valg. Jeg kunne liksom bli fylt av den hellige ånd. Så hadde jeg jo egentlig aldri lest i Bibelen, så jeg skjønte jo ikke helt. Hva betyr dette? Men så liksom fikk jeg en les igjen, så lukte jeg igjen og bladde opp, og da var det liksom, se, jeg står for døren og banker, hvis du vil, slipp meg inn, kom jeg inn og holde nattverden med deg. Og da liksom bare ble det åpenbart for meg at Jesus står og banker på mitt hjerte, og hvis jeg sier ja, nå, så kommer han inn. Og da bare datte jeg ned på kne der, og jeg bare begynte å be, og det ble liksom lyst i rommet, og ble liksom bare født på ny der, og ble liksom, kom jeg ut til familien etterpå, jeg bare strålte liksom, og det ble liksom fantastisk å være sammen med familien, og ta farvel med farmor, og ja, det var en sprø opplevelse.
1: Så fantastisk.
0: Ja.
1: Du så bare et lys, altså.
0: Ja, det ble liksom, hele rommet ble lyst. Ja. Og liksom jeg bare datt på kne, og plutselig kunne jeg be, og det var...
1: Så disse bibelversene, det er jo en del andre bibelverser i Bibelen, men akkurat de to som du trengte, de fikk du liksom.
0: Ja.
1: Spesielt.
0: Så de, ja, de sitter dypt. Ja.
1: Kjære lyttere, du hører på programscenen Dette er mitt liv. Vi skal fortsette samtalen både med Monica og Ruben etter hvert, men først, Ruben, så har du valgt en sang.

0: Nå er det portrettsiden etter mitt liv som er på lufta. Det er Monica Kinneppel og Ruben André Li som er dagens gjester. Og Ruben, du delte noe helt fantastisk før den musikalske pausen. Du så et lys og du ble frelst. Egentlig hadde fått tilbud om rus, men allikevel så valgte du å komme inn, åpne opp Bibelen, fikk to bibelvers rett inn i situasjonen. Du må fortelle om veien videre.
1: Ja, det er jo det som skjedde da, var jo at jeg ble født på ny. Og selv om jeg ikke egentlig forstod det selv, så var det jo når jeg kom opp igjen tilbake på dette senteret da, og jeg delte og fortelte dem, og de liksom bare begynte å grine, og de skjønte jo hva som hadde skjedd, og jeg forstod det ikke, men så var jeg jo ble jo med på møte for første gang, og jeg bare måtte opp og fortelle hva som skjedde, og det var jo ja, og så var det alle tingene av mine lure ideer, hvordan jeg juksa på urinprøver, at jeg hadde gjort mange sånne ting, måtte jeg bare plutselig tilstå. Jeg måtte bare fortelle dem alt, måtte legge alt på ordet.
0: Det var kanskje ikke likt det tidligere.
1: Nei, for det var jo jeg trengte jo disse luretriksene for å overleve, men så ble det jo, jeg husker jeg var på et teltmøte, jeg hadde jo aldri vært på noe sånn. Så husker jeg var jo fortsatt ganske redd da, det var jo ganske nytt, og så husker jeg han på talerstolen sa, her er det noen som vil be for møte? Og så bare reiste jeg meg opp, og så begynte jeg å be og skrike høyt og skjelv litt, og det var skummelt, men det var bare. Og så var det jo på samme teltmøte, så gikk jeg frem, og så spurte om noen som ville bli bedt for, og så gikk jeg frem, og så ba de for meg da. Og så bare ble jeg så fylt av en glede, så jeg bare begynte å le. Og de bare ba mer og mer, og jeg lo og lo. Og da slapp litt av den der angsten seg, og ble litt lettere. Og jeg tror da jeg ble døpt i den hellige ånden, eller noe sånt som de sier da. Så fikk jeg jeg tror jeg ble litt styrket da. Og selv om jeg følte fra denne tida og videre, så var jeg jo LAR-pasient, jeg gikk jo på Subutex, og det var jo fortsatt ganske vanskelig, men jeg følte at jeg fikk, ja, jeg ble født på ny, jeg ble fylt med en nytt lys inni meg, som dette lyset var sterkere enn alt det mørke og vonde jeg gikk og følte på. Jeg fikk en ny kraft, og plutselig så klarte jeg å være på denne plassen mer enn 2 måneder. Jeg var en måned, 2 måneder, så røyker jeg alltid. Men nå plutselig var jeg her i 9 måneder. Og så så jo hun her, behandleren fra Sandnes. Oi, her må vi jo få til noe. Nå er han jo på gang her. Og så, det var jo da jeg kom opp til Loland behandlingssenter, og da kom jeg jo opp der og følte jo kanskje det, jeg var jo faktisk der 2 år, så 1 år var jeg jo der, og da var jeg så fylt av Gud at jeg tok ikke imot noe hjelp. Jeg husker jeg hadde møter der, og jeg var på, men det var jo en veldig stor prosess, mest jeg måtte gjennom. Jeg husker jeg var på et møte i Philadelphia, Vennesla, og så var det en prest som var der fra, og så gikk jeg, han var en som var på besøk da, og så gikk jeg frem til han og sa, du må be for meg, i morgen skal jeg slutte på Subutex. Og han var, oi, jeg tror du må gå bort til de har sånne gaver, sa han. Altså, men så tenkte jeg, nei, Gud sier du skal be for meg. Så ba han for meg, og så sa jeg, oi, forresten, jeg har hepatitt C også, du må be for den også. Og så kom jeg tilbake til Loland og sa, nei, nå skal jeg ikke ha noe mer medisin, nå er jeg fri nå. Jeg er ferdig. Og så, ja, er du sikker? Og så ble det jo sånn hastemøte med Stavanger kom opp, og ja, men jeg var sikker, jeg var ferdig. Det ble liksom nytt lys, og så kom jeg inn på sykehuset, så skulle de ta sånn test om jeg hadde hepatitt C for hvilken type jeg hadde. Men så var jo den også vekke. Mm. Og så, men så ble jo, jeg synes livet ble vanskelig da. Selv om jeg hadde fått så mye, så ble livet vanskelig, og jeg begynte jo på snekkerskolen, og men så følte jeg et savn at jeg trengte noen da. Og liksom jeg skrek til Gud at jeg trenger en kone. Jeg trenger en kone, jeg klarer ikke å leve alene. Og så liksom selv om alt jeg hadde fått, så plutselig så datte jeg igjen da. Jeg vet ikke om hva som skjedde. Kanskje jeg var, ja, jeg hadde ikke blitt sterk nok eller tatt inn nok mot behandling på Loland eller vet ikke, men jeg datt i hvert fall. Og så bestemte vi for å ta ett år til på Loland. Og det var jo da jeg traff Monika. Og da ble det jo et nytt liv og en ny glede å treffe hun der oppe da.
0: Det er jo fantastisk. Vi skal fortell lytteren at vi skal kjøre et program til neste uke på denne kanalen her, for det vi skal høre hvordan alt var de treftes, og de måtte også en periode være fra hverandre, for det ble en del utfordring for dere, Ruben. Men jeg bare tror vi skal avslutte denne delen med å spørre dere, har dere noen ord til de som i dag sliter med rus?
1: Ja.
2: Ja, jeg vil bare si at det er håp. Ingenting er umulig for Gud.
1: Ja, det er jo fantastisk. Og det er jo liksom, selv om man kan føle mørket og fortvilelsen fyller oss, og alt bare ser mørkt ut, så er det en som er sterkere. Det er en som har lyset som overvinner mørket. Så det er aldri for sent. Man kan alltid rope til Herren, og så er han der med oss.
0: Mm.
1: Det er godt.
0: Jeg vil også spørre deg, Monika, for du fortalte jo at det var krevende å tenke på hvordan din mor og dine andre pårørende opplevde det. Hva vil du si til mennesker som er pårørende til noen som er avhengig?
2: Jeg vil si at nå ser jeg, og jeg skjønner hvor vanskelig det er for dere, men det som hjalp meg da på en måte var jo, og det må de kjenne på selv, men det var i hvert fall at de ikke ga meg opp. Det gjaldt jo egentlig hele familien da. At de hadde tro på meg, og de, for jeg hadde mistet den. Så, og så ba de. De ba masse, og ga ikke opp da. Så det står på, kan du ikke stå i det selv, så er det jo lov. Men fortsett å be, og ja, og be om hjelp.
0: Ja. Hvor viktig har Jesus vært i deres liv? I det å bli rusfri og...
1: Ja, det vil si, det har vært veldig viktig i mitt liv. Men så var det jo også, som jeg sa, det å komme seg ut av det og bli møtt av kjærlighet. Kjærlighet og ikke blitt liksom... Ja, kjærligheten er sterkere. Så det å se folk, det gir håp.
2: For du mangler den grunnmuren av kjærlighet som jeg snakket om, den hadde jeg, så det, vi har liksom litt forskjellige, vi blir, ja.
1: Ja.
2: Veldig forskjellig utgangspunkt, men så passer det fint sammen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, det blir spennende å fortsette denne samtalen neste uke sammen med dere, så lyttere, bli med også neste uke når Monika Kinneppel og Ruben André Li også er gjester da.
3: Kjære lyttere, det er jo virkelig inntrykk å høre slike gripende livshistorier. Men det er alltid trist når mennesker har blitt avhengige. Men så gir det tro og håp når man hører at de har fått den hjelpen de trenger. Ruben understrekte viktigheten av å se mennesker og at man omslutter dem med kjærlighet. Jeg tror at alle mennesker trenger å bli sett, inkludert og oppleve kjærlighet. Bibelen taler om at alle mennesker er elsket av Gud. Den formidler også at hver og en verdifull. Vi lever i en meget utrygg verden. Vi vet ikke helt hva morgendagen bringer. Men vi som tror på Bibelens budskap har fått noen løfter som gir oss en trygghet midt i en stormfull tid. Et av evangelien avsluttes med at Jesus er sitert på følgende: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og i 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 13 står det: «Dere har ikke møtt noen fristelse som overstiger det menneskelige, og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men sammen med fristelsen vil han også gi en utvei slik at dere holder ut.» Det greske ordet som er brukt i grunnteksten for fristelse er perimasmos, og det betyr både fristelse og prøvelse. Kort oppsummert lover verset to ting. Gud setter en grense for hvor tøft det blir, og Gud vil alltid sørge for at det finnes en utvei eller en måte å holde ut på. La meg være litt personlig. Jeg opplevde en 17 år lang sykdomsperiode med panikkangst og sterke smerter grunnet 11 prolaps i ryggen. For disse psykiske og fysiske plagene fikk jeg etter hvert også store doser med medikamenter. Til slutt så hadde det utviklet seg til et enormt medikamentmisbruk. Og da var det det største problemet, ikke sykdommene. Det var som jeg var bundet både på hender og føtter. Men i år er det gått 17 år siden jeg ble frisk, og jeg har ikke tatt en eneste vanndannende tablett siden, og det kan jeg bare takke Gud for. Og Gud var med meg hele den lange sykdomsperioden, ja, hver eneste dag. Og de tøffe årene har formet meg som menneske. Nå kan jeg møte mennesker som opplever tøffe tider med kjærlighet og respekt. Og ved Guds nåde kan jeg også medvirke til at denne portrettserien kommer på lufta. Jeg takker Gud for hans trofasthet og for at han aldri har forlatt meg, selv om jeg har sviktet gang etter gang. Monica sa: «Ennå er det håp», og det er så sant. Vi kjenner naturlig nok ikke til hvilke kamper du går igjennom, men vi har fått erfare at når vi har søkt Gud med våre hjerter, så har han fylt våre hjerter med fred, glede og indre harmoni. Om du som hører på dette programmet lengter etter å komme inn i den friheten Gud har tiltenkt deg, og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Jeg ber først høyt, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. I dag ønsker jeg et nytt liv. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser, Jesus. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende en gratis bibel om du ikke har en fra før. Vi vil gjerne også sette deg i kontakt med en menighet eller en husgruppe. Det er både verdifullt og viktig å bli med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det er også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt .no. Vi vil gjerne oppmuntre alle våre lyttere til å gå inn på hjemmesiden, fordi her er det også presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som man kan kose seg med. Og så er det slik at 24 timer i døgnet, alle årets 365 dager, er det også mulig å lytte på podcastene som legges ut etter at programmen har blitt sendt på radio. Så søk opp «Dette er mitt liv» der hvor du vanligvis strømmer musikk eller lytter på podcaster. Vi er så takknemlige til alle som ønsker å informere sine venner og bekjente om denne muligheten. Det er bare å glede seg til neste uke program på denne kanalen. Da fortsetter vi denne gripende samtalen med Monica Kinnepel og Ruben André Li. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Ja, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn

0: www.lynglandkino.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

시 해를 더 넣어서 알게 이 엔팅도 모르. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du

0: Valdemar og Trond.
1: Trond?
0: Nei, Trond. Det hadde tatt for lang tid å se alle. Men Helga, hun var med halve farsoen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
2: Det var ikke hyggelig gjort. Men det som hjelper meg på denne dagen, det er at farsoen ikke er så veldig stor.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og hagla sallegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna ei dag, sa fatteren. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i år, og så brente den av! Og lauvet røst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jagger med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lykkes spesial, overdrive med to feil for gasser og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en gjemt land i Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino. When I first saw you.

er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

Norgesbondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept over liten vær. Vi kontakterer sjampo hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde hundrevis av plakker som jeg hadde med seg hjem.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Går inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.